0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanečki umirovljenici jednodnevnim posjetom Aljmašu i Vukovaru obilježili Međunarodni dan starijih osoba. Na vrhu Ivančice postavlja se panoramska kamera i meteorološki modul za planinare i izletnike. U Ivanečkom gradskom Crvenom križu održan radni sastanak o provedbi projekta Zajedno za bolje sutra, vrijednog 360 tisuća eura. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Ivančica u Grubišnom polju protiv Bilogore 91 traži prekid negativnog niza. Vodeća Ivančica u nedjelju gostuje u Zagrebu kod Dubrave 2. 19. sati i 15. minuta. Dobar vam večer, cijenjene slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu pripremila je i kroz sam dnevnik, vodit će vas Erika Krbot. Kao i svakog dana, vremensku prognozu pripremili su samo za vas prognostičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Nakon ovog uvodnog dijela budite i dalje uz program našeg radija kako biste saznali sve detalje vezane uz aktualne vijesti sa šireg Ivanečkog područja. Još jednom, dobar vam večer.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, 80-ak članova udruge umirovljenika Ivanec boravilo je na jednodnevnom izletu u Slavoniji, obišavši svetište u Aljmašu te spomen obilježja Domovinskog rata u Vukovaru. Izletnička ruta započela je u svetištu Gospe od utočišta i memorijalnom centru u Aljmašu pod vodstvom upravitelja svetišta, velečasnog Tomislava Ćorića. Putovanje je nastavljeno prema Vukovaru, gdje su članovi udruge uz stručno vodstvo obišli nacionalnu memorijalnu bolnicu, a potom na memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata i Ovčari položili cvijeće te zapalili svijeće u spomen na sve žrtve. Ivanečki umirovljenici obišli su i vukovarski vodotoranj, s kojeg se pruža pogled na grad i Dunav. Predsjednica

0: Udruge umirovljenika Ivanec Danica Mesec istaknula je kako je ovo bio dosad najemotivniji izlet za njihove članove, ispunjen snažnim dojmovima i sjećanjima, uputivši ujedno zahvalu gradu Ivancu na financijskoj podršci u realizaciji ovog značajnog putovanja. Na radost brojnih planinara i izletnika, ovoga tjedna započinju radovi na postavljanju panoramske kamere na vidikovcu Stričevo na samome vrhu Ivančice. Projekt je rezultat suradnje grada Ivanca i telekomunikacijske tvrtke Magičnet, koja je gradu donirala kameru, prateću opremu i stalnu internetsku vezu za potrebe planinarskog doma, dok grad Ivanec financira polaganje elektroinstalacija s 2250 eura. Kamera će biti postavljena na krovnu konstrukciju vidikovca u mjerena prema Ivancu, a prijenos panoramske slike u realnom vremenu građani i posjetitelji moći će pratiti putem službenih mrežnih stranica grada, muzeja planinarstva, turističke zajednice te na gradskim digitalnim ekranima. U drugoj fazi projekta planirana je i ugradnja malog meteorološkog modula koji će pratiti osnovne parametre poput temperature i vlažnosti zraka na vrhu. Zamjenik gradonačelnika Marko Friščić zahvaljuje tvrtki Magičnet na vrijednoj donaciji, naglasivši kako je ovaj projekt važan korak u brendiranju Ivanca kao planinarskog grada. Kamera će omogućiti planinarima bolju pripremu za uspon s obzirom na to da se vremenski uvjeti u podnožju i na vrhu planine često znatno razlikuju. Iz tvrtke Magičnet poručuju kako ovim darom žele nastaviti aktivno podupirati lokalnu zajednicu i doprinijeti razvoju turističke ponude Ivanečkog kraja. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Ivanec održan je još jedan u nizu redovitih radnih sastanaka u sklopu projekta Zajedno za bolje sutra. Susret je bio posvećen detaljnoj analizi dosadašnjih projektnih aktivnosti, svakodnevnom radu gerontodomaćica na terenu, prepoznavanju specifičnih potreba korisnika te definiranju daljnjih koraka u njegovoj provedbi. Kako ističu i Ivanečkom Crvenom križu, ovakvi su sastanci od iznimne važnosti za razmjenu iskustava i pravovremeno rješavanje izazova na terenu, s naglaskom na održavanje visoke kvalitete pružane usluge. Kroz ovaj projekt gerontodomaćice svakodnevno pružaju prijeko potrebnu pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom u njihovim domovima. To uključuje obavljanje osnovnih kućanskih poslova, dostavu namirnica i lijekova, pripremu obroka te pomoć pri održavanju osobne higijene i u drugim svakodnevnim zadacima. Temeljni cilj ove hvale vrijedne inicijative jest omogućiti najranjivijim skupinama društva da što dulje ostanu u svom prirodnom okruženju, očuvaju svoju neovisnost i kvalitetu života te dobiju prijeko potrebnu podršku za dostojanstveniji i sigurniji život u vlastitom domu. Projekt Zajedno za bolje sutra u potpunosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali, a njegova ukupna vrijednost iznosi 360 tisuća eura. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec, dok su partneri grad Ivanec i općina Maruševec. Ukupno trajanje projekta je od travnja 2024. godine do travnja 2027. pri čemu će aktivnosti gerontodomaćica na terenu obuhvatiti razdoblje od 30 mjeseci.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Nogometaša Ivanečke Ivančice u subotu očekuje zahtjevno gostovanje u sklopu 7. kola 3. Hrvatske nogometne lige Sjever. Od 16 sati u Grubišnom polju odmjerit će snage protiv domaće ekipe Bilogora 91. Pred Ivančanima je iznimno važan susret u kojem traže bijeg s dna prvenstvene tablice i izlazak iz rezultatske krize. Naime, nakon uvodna dva kola i osvojena 4 boda, Ivančica je upisala 4 uzastopna ligaška poraza, te se trenutačno nalazi na pretposljednjem 15. mjestu ljestvice. Kada se tome pribroji i nedavni poraz u županijskom kupu, momčad iza sebe ima niz od 5 izgubljenih utakmica. S druge strane, domaćin Bilogora 91 trenutačno drži 7. mjesto na prvenstvenoj tablici s 8 prikupljenih bodova. Rukometaši Ivanečke Ivančice u nedjelju putuju u Zagreb, gdje će u sklopu 4. kola 2. Hrvatske rukometne lige Sjever odmjeriti snage s momčadi Dubrave 2. Utakmica se igra u školsko-sportskoj dvorani Mladost s početkom u 18 sati. Ivanečki rukometaši u ovaj dvoboj ulaze u sjajnoj formi nakon savršenog otvaranja nove prvenstvene sezone. S 3 uvjerljive pobjede iz 3 odigrana susreta, Ivančica drži vodeću poziciju na prvenstvenoj tablici s maksimalnih 6 bodova. Prvi pratitelji su je Bjelovar 2, Sesvete Triglav Osiguranje 2, Metalac 2, KTC Križevci i Prelog, koji se nalaze u skupini od 5 momčadi sa po 4 osvojena boda.
1: prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. I petak nam donosi suho i pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutro će biti prohladno s temperaturom od 4 do 9, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva. Suho i sunčano vrijeme će se nastaviti i za vikend. Noći i jutra ostaju prohladni, a danju i dalje ugodno toplo s temperaturom do 25 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Još je isti ovaj grad.
4: Isti je grad, a najbolji radio. 92,5.

0: Znate li priču o Vasila dačkom? I ja sam je tek onomad čuo. Čak i oni slični njemu kada...
1: Ne mijenje frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Vijesti dana.
1: U subotu, 10. listopada, s početkom u 9 sati, u Parku mladih u Varaždinu održat će se simboličan i iznimno emotivan događaj. Udruga transplantiranih i osoba pred transplantacijom Varaždinske županije posadit će prvo drvo života, čime će službeno započeti projekt namijenjen trajnom podizanju svijesti o važnosti darivanja organa. Datum je odabran s razlogom. Druga subota u listopadu širom se Europe obilježava kao Europski dan darivanja organa i transplantacije. Želja je organizatora da ovaj projekt postane trajna tradicija te da se svake godine u drugom gradu ili općini Varaždinske županije posadi po jedno stablo kao trajni simbol života, zahvalnosti, sjećanja i nade. Prvo drvo života u Varaždinu posvećeno je prije svega donorima organa i njihovim obiteljima čija je nesebičnost drugima darovala novu priliku za život, ali i cjelokupnom medicinskom osoblju, liječnicima, sestrama te eksplantacijskim i transplantacijskim timovima bez kojih taj složeni proces ne bi bio moguć. Program u Parku mladih obuhvatit će prigodna obraćanja, simboličnu sadnju stabla te otkrivanje trajne spomen ploče. Minutom tišine odat će se počast preminulim donorima, poginulim hrvatskim braniteljima te svima koji nisu dočekali svoju transplantaciju. U sadnji će uz članove udruge sudjelovati predstavnici Varaždinske županije, grada Varaždina te zdravstvene struke. Uz događaj u Parku mladih, udruga će istoga dana od 8 do 13 sati na Varaždinskom korzu imati i svoj informativni punkt. Građani će ondje u izravnom razgovoru s članovima udruge moći doznati sve o procesu darivanja i presađivanja organa, te iz prve ruke čuti stvarna životna iskustva s ciljem razbijanja predrasuda, strahova i neprovjerenih informacija o ovoj važnoj temi. Grad Varaždin započeo je s provođenjem postupaka i savjetovanja s javnošću povodom donošenja plana djelovanja grada Varaždina u području prirodnih nepogoda za 2027. godinu. Javni uvid i prikupljanje prijedloga trajat će punih mjesec dana, točnije u razdoblju od 28. rujna pa sve do 28. listopada. Temeljni cilj ovog strateškog dokumenta jest prevencija, ublažavanje te sustavno i djelomično uklanjanje posljedica šteta uzrokovanih eventualnim prirodnim nepogodama na varaždinskom području u 2027. godini. Planom se precizno utvrđuju mjere, postupci i protokoli za djelomičnu sanaciju šteta, a sve u potpunoj usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju to područje. Provođenjem javnog savjetovanja gradska uprava želi omogućiti svim građanima, pravnim osobama te stručnoj javnosti uvid u nacrt dokumenta s namjerom prikupljanja argumentiranih mišljenja, primjedbi i prijedloga. Sve zakonite i stručno utemeljene primjedbe razmotrit će se prije konačnog usvajanja plana. Svi nacrti dokumenata, relevantni materijali i službeni obrasci za sudjelovanje u savjetovanju javno su dostupni na službenim internetskim stranicama grada Varaždina u rubrici savjetovanja s javnošću pod rednim brojem 24. Zainteresirani građani svoje pisane dopise

0: Prinose mogu dostaviti isključivo putem priloženog obrasca najkasnije do 28. listopada. Popunjeni obrasci mogu se poslati poštom na adresu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća grada Varaždina na Trgu kralja Tomislava 1 uz naznaku naziv dokumenta ili putem službene e-mail adrese marijana.jambresic@varazdin.hr. Hrvatski generalski zbor posjetio je u srijedu 30. rujna grad Lepoglavu. Članovima zbora dobrodošlicu je u gradskoj vijećnici poželio lepoglavski gradonačelnik Željko Šoštarić, koji je uvažene goste upoznao s bogatom poviješću, kulturnom baštinom te aktualnim gospodarskim i društvenim razvojnim projektima grada. Uoči održavanja sjednice Upravnog odbora Hrvatskog generalskog zbora, članovi zbora su zajedno sa gradonačelnikom Šoštarićem, članovima udruge Branitelji Hrvatska Lepoglava te predstavnici suboraca i braniteljskih udruga iz Bednje i Ivanca odali počast poginulim hrvatskim braniteljima kod spomen obilježja u parku Hrvatskih branitelja. Nakon službenog dijela sjednice, generali su obišli najznačajnije lepoglavske znamenitosti, uključujući župnu crkvu, povijesni Pavlinski samostan te spomen čeliju blaženog Alojzija Stepinca u lepoglavskoj kaznionici. Gradonačelnik Šoštarić izrazio je veliku čast što su generali pobjedničke hrvatske vojske prihvatili njegov poziv te pokazali izniman interes za lepoglavski kraj i zajedničko odavanje počasti lokalnim herojima. Predsjednik Hrvatskog generalskog zbora, umirovljeni general bojnik Marinko Krešić, naglasio je kako 12 poginulih branitelja s lepoglavskog područja predstavlja izuzetno veliku žrtvu za kraj u kojem nije bilo izravnih ratnih djelovanja, istaknuvši nemjerljiv doprinos ovdašnjih branitelja na ratištima diljem Hrvatske. Krešić je dodao kako je ovaj posjet postavio čvrste temelje za buduću suradnju i prijateljske veze s gradom Lepoglavom. Kako bi se jedinstveni i zaštićeni bednjanski govor sačuvao i na najzanimljiviji način približio najmlađim generacijama, u dječjem vrtiću Zibeljko u Bednji održana je posebna premijera dječje pjesmice Pureki. Riječ je o prvoj u nizu aktivnosti u sklopu novo pokrenutog projekta Tajteki, čiji je temeljni cilj potaknuti djecu da od najranije dobi upoznaju, slušaju i s ponosom koriste govor svoga kraja. Sam naziv projekta potječe od autentične bednjanske riječi Tajtek, koja označava malo dijete, bebu ili mališana. Glavni nositelji ove edukativne priče su tri razigrana i djeci bliska lika, psić, purek i pčelica. Prva objavljena pjesmica Pureki ujedno je i zabavna brojalica uz koju mališani uče brojati do pet na bednjanskom govoru, a prati poučnu priču o nestašnim purekima koji odlutaju s druge strane drvenog plota. Uz zvučni zapis izrađena je atraktivna video animacija u kojoj su prikazani prepoznatljivi motivi bednjanskoga kraja, poput dvorca Trakošćan, autohtonih drvenih kuća i bednjanskih bregova. Projekt se provodi uz snažnu podršku općine Bednja i Varaždinske županije. Načelnik općine Damir Poljak naglasio je kako je upravo rad s djecom u vrtićkom uzrastu najbolji jamac da će bednjanski govor ostati živ i u budućnosti, dodavši kako općina već godinama sustavno podupire radionice i projekte koji čuvaju lokalni identitet. Tekst i glazbu za pjesmicu napisao je Daniel Češnjaj, dok su u izvedbi uz njega sudjelovale Anđela Čapek, Dora Češnjaj i Marijana Čubaković. Posebna vrijednost projekta ogleda se i u stručnoj lingvističkoj obradi. Tekstualni zapis pjesmice s titlovima i pravopisnim preglasima pripremila je doktorica znanosti Anita Celinić s Instituta za hrvatski jezik. Autor Daniel Češnjaj istaknuo je kako je ovo tek prvi dio planirane trilogije, te da nakon Pureka slijede nove glazbene pustolovine posvećene vrijednoj pčelici i veselom peseku. Varaždinski plac ove subote 3. listopada ponovno postaje središte domaće gastronomije i zdrave prehrane. Od 9 do 12 sati održat će se tradicionalni Hajdina Fest, manifestacija koja spaja lokalnu proizvodnju, bezglutensku prehranu, javnozdravstvene akcije te edukativne i glazbene sadržaje. Udruga Hajdina posjetiteljima će predstaviti svestranost Heljde kroz kušanje domaćih palačinki, kolača i raznih pripremljenih specijaliteta. Poseban naglasak ove godine stavljen na bezgluten prehranu, pa će tako udruga oboljelih od celijakije sjeverozapadne Hrvatske pripremiti recepte Heljdin kruh s namazima te slatku salatu od Heljde. U gastronomskom dijelu programa sudjeluju i OPG Podsedulić te restoran Bedem u suradnji s poljoprivrednim poduzećem Cafuk, koji će pripremiti maštovita jela s Heljdom. Uz kulinarstvo, važan dio subotnjeg prije podneva posvećen je i zdravlju. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije u suradnji s učenicima nutricionističkog smjera prirodoslovne, rudarske i kemijske škole Varaždin predstaviti će program Živjeti zdravo, pri čemu će građani moći besplatno izmjeriti razinu šećera u krvi te dobiti nutricionističke savjete. Povodom obilježavanja Dana ružičaste vrpce, zavod će provoditi i edukaciju u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Za ugodnu glazbenu atmosferu na placu pobrinut će se Hajdina Band. Varaždin se i ove godine aktivno uključio u obilježavanje Europskog tjedna sporta. Paneuropske inicijative koja se pod sloganom Be Active provodi s ciljem poticanja građana na redovito kretanje i brigu o zdravlju. Bogat cjelodnevni program ponudio je sportske i rekreativne sadržaje za sve generacije Varaždinaca. Aktivnosti su započele u atriju gradske vijećnice, gdje je Anica Sitar iz Zajednice sportskih udruga grada Varaždina vodila polusatni program vježbanja i istezanja za djelatnike gradske uprave. Akcija je bila posvećena važnosti aktivnih pauza i ublažavanju posljedica dugotrajnog sjedenja na radnom mjestu, čime je poslana poruka da par minuta tjelovježbe u uredu znatno doprinosi mentalnom i fizičkom zdravlju. Program se poslije podne preselio u sportski centar Graberije, koji je četvrtu godinu zaredom bio domaćin popularne utrke Challenger Race Varaždin 2026. u organizaciji Zajednice sportskih udruga i udruge Active Vita. Natjecanje u parovima stavilo je na test snagu, izdržljivost i timski duh sudionika. Prijepodnevni dio bio je rezerviran za prilagođeno mini natjecanje umirovljenika na 6 stanica, dok je poslije podne 20 pripremljenih timova prošlo iznimno zahtjevan poligon koji je kombinirao dionice trčanja s funkcionalnim vježbama na ergometrima, guranjem saonica i čučnjevima. Predsjednik udruge Active Vita Marko Črljenec istaknuo je kako je sudjelovanje za sve građane bilo potpuno besplatno, uz odličan odaziv i izvrsnu atmosferu, čime je Varaždin još jednom potvrdio status grada koji aktivno živi sport u svakoj životnoj dobi.
1: Sport.
0: U dvorani osnovne škole Ante Starčevića u Lepoglavi održan je 7. memorijalni odbojkaški turnir posvećen Željku Soviću Sovi u organizaciji Ženskog odbojkaškog kluba Lepoglava i Odbojkaškog saveza Varaždinske županije. 10 ekipa iz 3. Hrvatske odbojkaške lige Sjever odigrala je ukupno 10 susreta koji su poslužili kao odlična priprema uoči početka nove natjecateljske sezone. U sklopu nastupa regionalnih ekipa domaćin ŽOK Lepoglava upisao je pobjedu protiv ekipe Bedex 2 iz Bedekovčine, te poraz u ogledu protiv 3. ekipe Ivanca. Sastav Ivanec 2 pretrpio je i poraze od Štrigova i Momčadi Plavi iz Peklenice, dok je najuspješnija bila ekipa Ivanec 3, koja je uz pobjedu nad Lepoglavom svladala i Kaštel 2 iz Pribislavca. Uz revijalni i pripremni karakter za klubove, turnir je imao i važnu edukativnu ulogu. Udruga odbojkaških sudaca Varaždinske županije tijekom natjecanja uspješno je provela praktični dio tečaja, čime je službeno osposobljeno 15 novih odbojkaških sutkinja s područja Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije. Rukometaši Ivanečke Ivančice u nedjelju putuju u Zagreb, gdje će u sklopu 4. kola 2. Hrvatske rukometne lige Sjever odmjeriti snage s momčadi Dubrave 2. Utakmica se igra u školsko-sportskoj dvorani Mladost s početkom u 18 sati. Ivanečki rukometaši u ovaj dvoboj ulaze u sjajnoj formi nakon savršenog otvaranja nove prvenstvene sezone. S 3 uvjerljive pobjede iz 3 odigrana susreta, Ivančica drži vodeću poziciju na prvenstvenoj tablici s maksimalnih 6 bodova. Prvi pratitelji su je Bjelovar 2, Sesvete Triglav Osiguranje 2, Metalac 2, KTC Križevci i Prelog, koji se nalaze u skupini od 5 momčadi sa po 4 osvojena boda.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i toplo uz slab istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva, s dolaskom večeri će opet brzo zahladiti. I petak nam donosi suho i pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutro će biti prohladno s temperaturom od 4 do 9, a najviša dnevna između 23 i 25 celzijevih stupnjeva. Suho i sunčano vrijeme će se nastaviti i za vikend. Noći i jutra ostaju prohladni, a danju i dalje ugodno toplo s temperaturom do 25 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremila ih je i čitala Erika Krbot.
4: Sve na jednom mjestu. Aplikacija Sjeverni FM za vaše smartfone. Budi u

0: Bio je to Mate Mišo Kovač, a sada je vrijeme za jutarnji servis.
1: Jutarnji servis.
0: Dobro vam jutro, krećemo od vremenske prognoze, 6 sati i već nam je 33 minute. Suho i pretežno sunčano vrijeme očekuje nas danas, vjetar će biti slab istočnih smjerova, a jutarnja temperatura od 4 do 9. Uz najvišu dnevno između 23 i čak 25 Celzijevih stupnjeva. Stabilne vremenske prilike povoljno će djelovati na većinu ljudi, pa ni meteoropati neće imati dodatnih tegoba sa zdravljem. Preporučuje se slojevito odijevanje, tijekom dana lagane aktivnosti na otvorenom. A u unutrašnjosti prilikom jutarnjih izlazaka dodatna zaštita od hladnog zraka srčanim i plućnim bolesnicima te astmatičarima. Malo ćemo još samo provjeriti i temperature zraka. U 6 sati na području Varaždina bilo je izmjereno 4,9 Celzijevih stupnjeva, Bednja je na 2,2, Križevci 9,6, Zagreb Maksimir 7,2, dok je aerodrom na 5,7, Kutjevo 14,7, Slavonski Brod svega 4,8 Celzijevih stupnjeva, zatim Pula 17,3, Mali Lošinj 18,6, dakle najniža temperatura je očekivana u Bednji, dakle 2,2, odmah ispod Bednje Gospića 3,2, a najviša u Crikvenici 20,9 Celzijevih stupnjeva. Dakle, ništa drukčije, odnosno ništa pretjerano drukčije vrijeme danas nego što je bilo jučer, ali i proteklih dana. Što se situacije u prometu tiče, idemo još i to provjeriti. Jak vjetar puše u priobalju i zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali DC8. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povećana je gustoća prometa i voze se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, zatim na istarskom Ipsilonu A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera i u zoni radova na državnoj cesti DC1 između Luke i Pojatnog. Ako nešto primijetite, slobodno dojavite. Što se Varaždina, ali i Ivanca tiče, promet je slabog do srednjeg intenziteta, ali to vrijedi za smjer Varaždin. Ivanec, a ne obrnuto. Dakle, u smjeru Varaždina, točnije prema samom gradu, promet je naravno pojačan, kao i svakog jutra, ništa čudno. Za kraj ovih servisnih informacija pročitat ćemo još najavljene radove iz HEP-a i krećemo od terenske jedinice Ivanec. Dakle, danas u petak najavljeni su radovi za mjesto centra Lepoglave, točnije ulice Trg prvoga Hrvatskog sveučilišta, zatim ulica Augusta Šenoje, ulica Hrvatskih Pavlina, zatim ulica Ivana Bilostenca i ulica Matije Gupca. Dakle, Lepoglava centar od 9 do 12 sati biti će bez struje i to ove ulice koje sam i navela. Zatim Cer je tužno, Gačice i Lukavec od 10 do 11, tu je još i Stažnjevec i dio Stažnjevca ponovno od 9 do 14. Novi Marof, Jelševec i Bovečki i Lovrentovec od 9 do 10, odnosno od 9 do 11 sati, ispreke netočnog navoda, to jest ispravak netočnog navoda, još je rano. Zatim Vinica, Jarki, Malogradišće, Selci, Križovljanski biti će bez struje isto od 9 do 11, kao što je to situacija i na području terenske jedinice Novi Marof i sjedište Varaždin, Sračenec, dio Varaždinske prema Petrijancu od 8.30 do 12, dakle samo je Varaždinska ulica istaknuta. E sad, u slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. No, ove informacije možete pronaći i vi na službenoj stranici HEP-a kao i na portalu sjeverni.info. Dobro vam jutro. Petak nam je drugi, već dan u mjesecu listopadu. Nadam se da ste dobro. Ako ništa drugo, da ste bar sretni zato što je napokon došao petak. Meni nije napokon, meni je došao prebrzo. Ovaj tjedan je preletio kao lud. Nadam se da ste se odmorili, naspavali, da ste sve stigli. i da slušate Sjeverni FM, da li uz jutarnju kavu, u automobilu, gdje god da jeste. Dobro ste došli, puno vas odlična glazbe čeka, odnosno očekuje u nastavku, a uz odličnu glazbu, naravno pokoj blok marketinga, tamo do 7.15 kada slijede prve današnje vijesti. Nakon samih vijesti, jedan glazbeni broj, onda ćemo naravno čuti kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata, kao i svakog dana. A isto tako kao i svakog dana tu je dnevni horoskop, tako da kakav će nam biti petak svima, sudeći po astrologiji, imat ćete prilike čuti tamo negdje otprilike od 7.45 pa nadalje. Sve smo rekli, sve ono što slijedi nakon toga, ali općenito i u nastavku dana ja ću najaviti. Danas ćemo doduše imati i emisiju čestitaka, želja i pozdrava, pa nećemo do kraja smjene imati ono standardno vođenje programa, ali više o tome kroz dan. Sada je vrijeme za marketing, a onda za Đurđicu Barlović, Leteći odred, Plavi orkestar i mnoge druge. Ja sam Erika, još jednom želim vam svima od srca dobro jutro uz poziv da budete i dalje uz program radija Sjeverni FM.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

0: kapusti, domaći svježi 3,19 centi za kilogram, salama tirolska 1 kg ave 6,99 centi, krumpir 5 kg euro 99 centi, naranče 99 centi za kilogram, salate od tune 185 grama, džijana 1 euro i 39 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 centi. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1 euro i 45 centi. Vino Marquez 0,75 litara 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Poslovni ok.

7 je sati i uskoro će biti 15 minuta. Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u prve današnje vijesti. Župan Anđelko Stričak je u srijedu 30. rujna proglasio prirodnu nepogodu zbog suše za područja općina Cestica, Maruševec, Vidovec, Bednja, Klenovnik, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Trnovec Bartolovečki, te gradova Varaždin i Lepoglava. Dugotrajno sušno razdoblje praćeno visokim temperaturama u razdoblju od lipnja do kolovoza je na području tih 10 jedinica lokalne samouprave uzrokovalo značajna oštećenja na različitim vrstama poljoprivrednih kultura. S obzirom na navedeno, iz općina i gradova za koje je proglašena prirodna nepogoda, upućena je obavijest građanima i mještanima da prijave štetu u roku od 8 dana od proglašenja ove odluke gradskom, odnosno općinskom povjerenstvu u pisanom obliku i na propisanom obrascu. Svi detalji su dostupni na web stranicama gradova i općina. U Muzeju planinarstva Ivanec danas će se s početkom u 9 sati održati znanstveni skup Đuro Arnold Povratak u rodni kraj. Na skupu će desetak izlagača raspravljati o najvažnijim temama njegova djelovanja te o njegovu snažnom utjecaju na hrvatsku kulturu. Među njima su ugledni intelektualci, filozofi, književnici, pjesnici, teolozi, povjesničari i drugi. U realizaciji ovoga projekta uključeni su Muzej planinarstva, Institut za filozofiju u Zagrebu i Centar za javnu filozofiju. Znanstveni skup traje cijeli dan, a predviđeno je da završi u 17 sati i 15 minuta otvaranjem izložbe u

0: jedinstveni upravni odjel općine Donja Voća, popunjavanjem prijavnog lista te dostavom potvrde o upisu u evidenciju pčelara i broju košnica za 2026. godinu Hrvatskog pčelarskog saveza. Potporu mogu ostvariti pčelari s područja općine Donja Voća, koji imaju podmirene sve dospjele obveze prema općini Donja Voća i korisnici su usluge organiziranog sakupljanja komunalnog otpada. Sport. U šestom kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin u nedjelju s početkom od 16 sati u Tuhovcu igraju Polet i Mladost Margećan. U šestom kolu druge županijske lige u subotu s početcima utakmica od 16 sati Lepoglava dočekuje Slobodu Tužno, a u Donjem Ladanju je Rudar 47 domaćin Podravcu. U lokalnom derbiju šestog kola treće županijske lige skupine Varaždin u subotu od 16 sati u Donjoj Voći igraju Vindija i Klenovnik. Za kraj vremenska prognoza. I danas se nastavlja suho i pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila ih je Kristinka Raškaj, a čitala Erika Krbot.
1: Naša soba puna sreće.

0: policija.
1: Došlo je vrijeme i za već najavljeno policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinska. Sa nama je jutro sa gospodin Slavko Vudrag. Pa gospodine Vudrag, dobro jutro vama, svim vašim kolegicama i kolegama uz najljepše pozdrave.
2: Lijepo, pozdrav vama.
1: Hvala
2: vam na pozivu, pozdravljam naravno sve vaše slušatelje. Da, eto me još jedan pod s vama, dosta različiti izbivanje događaja, postupanja unatrag tih posljednjih 24 sata. Bilo je ovi o kojima govorimo svakog jutra, dakle događaje u prometu, narušavanje javnog reda i mira, na sreću ne previše, dvije prometne nesreće, jedan događaj koji je okvalificiran kao narušavanje javnog reda i mira, dobra vijest da u prometnim nesrećama nije bilo ozlijeđenih osoba. Jedna takva se dogodila jučer tijekom prije podneva u Ivanečkom naselju, dva osobna automobila, uz napomenu da je osoba koja je prozročila tu prometnu nesreću napustila mjesto događaja bez da je na bilo koji način se interesirala, pobrinula da li je možda nekome u drugom automobilu potrebna pomoć ili da razmijene osnovne podatke. To je uvijek loša odluka, vrlo ozbiljna novčana sankcija je propisana za takvo neprimjereno i neodgovorno ponašanje. Druga se dogodila jučer kasno navečer oko 22:30 na području Trakošćana. To je došlo do slijeta automobila s kolnika ceste. Muškarac koji je upravljao tim automobilama, rođen 1966. godine, bio vjerojatno prebrz, neoprezan, izgubio nadzor nad automobilom, sletio s kolnika ceste, završio cestovnom jarku, vratio se ponovno na automobil na kolnik ceste. Dakle, dosta intenzivan događaj, dosta štete, velim, dobro je da nije bilo ozlijeđenih osoba. To je sve što se tiče događaja u prometu, odnosno prometne nesreće. Ponavljam, nisu loše vijesti. Vikend je pred nama, moje kolege će tijekom današnjih dana, sljedeće noći, vrlo intenzivno postupati na različitim dionicama ceste, na različitim punktovima. Nažalost, tijekom vikenda bilježimo najveći broj i prekršaja, ali i događaja koji su okolicirane kao prometne nesreće, dakle alkohol, prevelika brzina kretanja, korištenje mobitela tijekom vožnje još uvijek, nažalost, kontinuirano. Pojasevi su vrlo važni, trebamo se vezati na svim sjedištima u automobilu, pa eto, lijepo molim, budimo pažljivi, poštujemo prometna pravila. Kad smo kod tome, neću ne iskoristiti priliku još jedan put zamoliti da budemo posebno pažljivi u zonama škola, na dionicama ceste gdje se kreću učenici, na stajalištima autobusa gdje učenici, djeca izlaze iz autobusa ili ulaze u njih. Dakle, svi skupa trebamo i vrlo lako možemo pridonijeti tome da nam djeca budu najsigurnije u prometu. Što se tiče narušavanja javnog reda i mira, samo jedan događaj izbio se jučer oko 18:20 u Marofu na parkiralištu jednog ugostiteljskog objekta. Tu je gospodin koji je rođen 1943. godine bio vrlo, a mogu tako reći, verbalno agresivan prema dvije žene. Dakle, bilo vike psovanja, vrijeđanja, na svu sreću na tome i završilo, mada je tim svojim ponašanjem značajno uznemirio te dvije žene. Naravno, protiv njega slijedi adekvatni prekršajni nalog zbog narušavanja javnog reda i mira i tog neprimjerenog ponašanja. Eto, u ta dva segmenta su se sada sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepše, gospodine Vudraga. Eto, želimo vam što mirniji ostatak ovog radnog dana, ali što ljepši vikend koji je pred vama.
2: Da, svima nama. Hvala vam na pozivu. Pozdrav svima.
1: Hvala i vama. Do slušanja. Ili bolje rečeno, što mirniji vikend. Idemo redom što se današnjeg, odnosno što se protekla 24 sata tiče. Dogodile su se dvije prometne nesreće, obje s nastalom materijalnom štetom. Jedna na području Ivaneškog naselja, a druga na području Trakošćana. Zatim jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira u Novom Marofu. Što se današnjeg dana, odnosno današnje noći tiče, ali i sljedeće noći, odvijat će se na području cijele županije akcija 4 ubojice u prometu. Budimo oprezni, budimo strpljivi, imajmo razumijevanja. Ako vi nešto primijetite u prometu baš sada, slobodno možete dojaviti na naš broj 091-56-16-622. Pratili ste policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske. Sa nama je danas bio gospodin Slavko Vudrag. U nastavku marketing, glazba, a uskoro dnevni horoskop.
0: 192 Policija. Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Od danas u trgovinama Manna odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099 5373888.

0: Kada jednom volim, ne mrzim te za kraj.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: jutro na 92 8 MHz.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: silice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
2: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

horoskop. Dobro vam jutro još jednom, dragi slušatelji. 7:44 i vrijeme nam je za dnevni horoskop. Krećemo naravno kao i svakog dana od ovnova. Ljubav, za čudo danas će vas dobro razumjeti, iako sami nećete vjerovati da je to moguće, i doći će do poboljšanja u vezi. U karijeri oni koji su lagali bit će raskrinkani na neočekivan način, tako će se osramotiti, nemojte im se rugati, i zdravlje i savjet osjećate olakšanje. Bik, ljubav, bez obzira na svu zbrku u komunikaciji, vi ćete naći načina da izrazite svoje osjećaje i to će biti dobro. U karijeri jačaju poslovni kontakti, što vas jako veseli. U tome ste pravi majstor, ali i dalje stoji da prvo osmislite, a tek onda kažete. I zdravlje i savjet za bikove, poboljšanje. Blizanci, ljubav, vaš pozitivan stav pun humora donijet će vam lijepe bodove u ljubavi. Oni koji su još sami osvajat će s lakoćom. U karijeri poslovi u kojima vi imate utjecaj razvijat će se odlično. Makar oni bili i skromni, budite svjesni svojih zasluga. Zdravlje i savjet, proširite horizonte. Rak, ljubav. Ipak imate dobar vjetar u leđa u ljubavi, pa je na vama da osmislite ugodne trenutke s voljenom osobom. Karijera, ono što ste potajno istraživali, danas se otvara i dobivate odgovor i rješenja u toj temi. Upotrijebit ćete to da upotpunite uspjeh. Zdravlje i savjet za rakove, znate tko je pravi, a tko nije. Eto, čuli smo horoskop za prva četiri znaka. U drugom bloku tu su nam lavovi, djevice, vage i škorpioni, ali prije toga kao i uvijek jedan glazbeni broj. Koji će to biti danas? Legendarni duo Hell and Oates, odnosno Hall and Oates, i njihova stvar Man Eater. Pjesma je objavljena 1982. na njihovom 11. studijskom albumu H2O, te je postala jedan od njihovih najvećih globalnih hitova i zasjela je na sam vrh američke ljestvice. Stihovi, ali i naslov Opasnoj ženi kao kradljivici srca, zapravo imaju posve drugačiju pozadinu. Naime, Daryl Hall je jednom prilikom otkrio da pjesma uopće nije inspirirana stvarnom osobom ili ženom, već gradom New Yorkom u 1980-ima. Grad su doživljavali kao nemilosrdnu metropolu koja te može sažvakati i ispljunuti ako nisi oprezan. Eto, nisam ovo znala. Ja sam cijelo vrijeme živjela u uvjerenju da je u pitanju neka žena, ali ipak je velika jabuka. Hell and Oates, Man Eater.

tekst, odnosno stihovi imaju puno više smisla, grad koji nikad ne spava, živi noću u kom se navodno ostvaruju svi snovi. Hallenotes, Man Eater. A sada je vrijeme za još jedan blok horoskopa.

Da čujemo što horoskop kaže našim lavovima. Ljubav, vjerojatno ćete naći kompromis u osobnim pitanjima koji će biti originalan. Utoliko ćete osjetiti olakšanje. U karijeri kad se radi o poslovnim kontaktima i dogovorima bit ćete vrlo uspješni na sasvim neočekivan način. Zdravlje i savjet, budite uporni. Djevica, ljubav. Na originalan način vi ćete doskočiti problemima u svom ljubavnom životu i otvoriti vrata za poboljšanje istog. Karijera, ideje gotovo šahovskog karaktera, koji one kreativne, donosit će vam lijepe bodove u poslu. Zdravlje i savjet, osjećat ćete se bolje nego jučer. I to je veliki pomak. Vaga, ljubav. Stvari dolaze u ravnotežu i kreću uobičajenim tokom. Uspjeli ste se dogovoriti i sad idete dalje. Karijera vjerojatno će doći do vrlo zanimljivog rješenja kojim će vaši poslovni tokovi krenuti onako kako i trebaju ići. Zdravlje i savjet, veselite se jer idete na bolje. Škorpion, ljubav. Vaša ljubavna veza dobro napreduje. Nema posebnih senzacija, sve je mirno i ugodno, a vi oboje uživate. Karijera, moguće dotok novca na vaš račun. Radi se o nečemu što je bilo odgađano ili je samo kasnilo zbog birokratskih razloga. Zdravlje i savjet, budite veseli. Imate razloga. E sad, strijelci, jarčevi, vodenjaci, ribe, svi oni slijede u posljednjem bloku, ali kao i uvijek prvo jedan glazbeni broj. Bez toga ništa. David Bowie, njegov siloviti hit Modern Love. Pjesma izdana 1983. kao uvodna pjesma, ali i single s njegovog medija, odnosno mega diskografskog i komercijalno najuspješnijeg albuma Let's Dance. Producirao ga je uz pomoć Nile Rodgersa iz grupe Chic, odnosno Chic. Muzikolozi često ističu kako zarazni poletni ritam ove pjesme zapravo vuče direktnu inspiraciju iz glazbenog opusa velikog rock'n'roll pionira Little Richardsa te crkvenog gospela. Pa eto, poslušajmo Modern Love uz Davida Bowie-a.

Lagano se približavamo kraju današnjeg horoskopa i na redu su nam strijelci. Ljubav. Vaš ljubavni život je stabilan i kvalitetan, a danas ga obogaćujete svježim idejama i zanimljivim izlaskom. Karijera u poslu ćete pokazati zavidne rezultate, a tome će danas najviše doprinijeti vaša intuicija. Poslušajte je. Zdravlje i savjet, sami ćete dokučiti što treba mijenjati. Jarac, ljubav. Male obiteljske peripetije uzet će vam nešto vremena, pa ćete voljenoj osobi posvetiti manje pažnje nego inače. Što se karijere tiče, vaša poslovna strategija razvija se dobro, a danas se javljaju i ulagači koje ste čekali. Zadovoljni ste. Zdravlje i savjet, provjerite krvnu sliku. Vodenjak, ljubav. Pokazat ćete svima kako se na inventivan način mogu postići skladni dogovori. Mnogi će biti iznenađeni, ali radosni. Karijera u poslovima sa strankama, odnosno s ljudima, bit ćete iznimno uspješni. Mnogi će vas istaknuti kao primjer. I zdravlje i savjet, vježbajte jogu. Za kraj, ribe, ljubav. Sadržaj onoga što ćete govoriti voljenoj osobi bit će takav da bi to vrijedilo zapisati i čuvati i bit će vam prelijepo. Karijera, vaša intuicija danas će biti nepogrešiva i dokučit ćete nevjerojatno rješenje u jednom poslovnom problemu. Zdravlje i savjet, na konju ste. Ponovno završavamo u pozitivnoj noti, odnosno u pozitivnom tonu. Vrijeme je za nešto novije, za hit iz 2012. godine. Moderni folk, eksplozivna energija, Mumford and Sons i hit I Will Wait. Ova pjesma postala je zaštitni znak njihovog akustičnog roots zvuka u kojem dominiraju banjo, gitare i gromoglasni višeglasni refreni. Spot za pjesmu snimili su uživo pred publikom u čuvenom amfiteatru Red Rocks u Koloradu. Uživajte!

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. Vrijeme nam je za prvo današnje izdanje oglasnika u programu našeg radija i krećemo odmah s čitanjem oglasa. Traži se stan za najam, za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca. Sve ponude moguće su na sljedećim brojevima 095-59-90-197 ili na 0031-681-905-752. Brojevi su 095-59-90-197 ili 0031-681-905-752. Za ogrjev se nudi rušenje više metarskih posušenih stabala bora i smreke iz dvorišta u Jerovcu. Dakle, slušatelj traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrjevno drvo. Kontakt broj telefona je 099-511-9164. 099-511-9164. I posljednji oglas, prodaje se kukuruz u klipu te prikolica s nadogradnjom zapremnine 5 prostornih metara, cijena je 380 eura. Informacije su dostupne na 098-690-239. 098-690-239. A sada slijede informacije vezane uz oglašavanje u programu našeg radija. Ukoliko želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti između ostalog i vašim osobnim dolaskom. Naša je adresa Nazorova ulica 1 u samom centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Naš marketing možete u slučaju bilo kakvih upita vezano uz oglase, uz marketing, uz poslovno oglašavanje ili uz emisiju čestitaka, želja i pozdrava, dakle kontaktirati putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. A isto tako naš marketing nazvati možete na 042-505-606. Naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. A sad se vraćamo u čitanje oglasa. Traži se stan za najam, za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca i kupuje se kuća u okolici Ivanca. Ponude na 095-59-90-197 ili 0031-681-905-752. Dakle, 095-59-90-197 ili 0031-681-905-752. Zatim za ogrjev se nudi rušenje višemetarskih posušenih stabala bora i smreke iz dvorišta u Jerovcu. Dakle, slušatelj traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrjevno drvo. Kontakt je 099-511-9164. 099-511-9164. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica s nadogradnjom zapremnine 5 prostornih metara, a cijena je 380 eura. Informacije su dostupne na 098-690-239. 098-690-239. Slušali ste oglasnik, u nastavku glazba. Do one najljepše i najslađe rubrike Sunce moje malo, odnosno Kome Roda isporučila paket, ali prije toga i službena najava programa.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Iako je prošlo više od sat vremena, Eto, imamo najnovije informacije vezane uz potres. Kod Petrinje iznosio je 3,2, osjetio se čak i u gradu Zagrebu. Dakle, umjeren potres magnitude 3,2 pogodio je jutros područje oko Petrinje, objavila seizmološka služba. Potres se dogodio u 6:59, a epicentar je bio 7 km sjeverozapadno od Petrinje. MSC neposredno nakon potresa objavio je preliminarnu procjenu magnitude 2.6 i smjestio epicentar južno od Zagreba, a Hrvatska seizmološka služba naknadno je objavila precizniji podatak prema kojem je magnituda iznosila 3.2, a epicentar je bio kod Petrinje. Ako ste i vi nešto osjetili, eto, slobodno nam javite. Dobili smo u međuvremenu dojavu jednog slušatelja koji nas je isto tako obavijestio vezano uz sam potres. Što se našeg programa tiče, s obzirom da je 8 sati i 9 minuta, kao što sam i najavila prilikom kraja oglasnika, dakle slijedi ona rubrika Kome je Roda isporučila paket u prijevodu, novosti o rođenim bebicama iz Varaždinskog rodilišta, a onda ćemo pričati i o hrani kroz rubriku Vrijeme je za nešto fino. Biće tu i policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, vijesti u 9:15, vremenska prognoza oko 9:30, a odmah nakon same vremenske prognoze, dragi slušatelji, kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava. Dakle, vezano uz standardni dio programa nakon same vremenske prognoze i s početkom emisije, bit će samo informativa uz marketinške blokove, dakle nema danas SMS džuboksa, a nema niti klasične poslijepodnevne smjene, bar ne onog vođenog dijela. Ja ću naravno to još nekoliko puta napomenuti i spomenuti. Na vama je samo da budete i dalje uz nas. Evo za početak uz Idole i pjesmu Maljički. Ja sam Erika, želim vam svima dobro jutro i budete i dalje uz nas. Čujemo se uskoro.

0: jutro na 92.8 MHz.
1: Iako smo uvod ovu pjesmu započeli sa zjevom, odnosno uz zjev, i Doli i Maljički, dakle pjesma koja itekako razbudi, a sada Neno Belan i Lud od ljubavi, pjesma iz 95. koja je iz nekog razloga nekako prošla ispod radara, a fenomenalna je. Čitav život čekao sam nekog kao što si ti, imao sam ludu sreću, sad sam lud od ljubavi. Uživajte slušajući Neno Belana, odmah nakon toga Prljavci, Boris Novković i ostali.

0: Matis Outdoor seli Sračinca na novu lokaciju. Za to kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura, Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.doo.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Mesto.
1: Sunce moje malo.
2: Kome je Roda isporučila paket?
3: Svakog dana imamo predivne vijesti iz Varaždinskog rodilišta i zaista smo itekako sretni zbog toga, ali danas. Rekla je i sama gospođa prilikom čitanja imena, neka naoštrimo olovku, zaista je bilo puno rođenih bebica, što je predivno. Krenut ćemo od djevojčica. Došle su na svijet Lucija, Maja, Luen i Ela i dječaci Emanuel, Arijan, Ian i Kevin. Imena su predivna, pa evo dječici i djevojčicama i dječacima želimo sretno, najljepše, predivno djetinjstvo sa puno zdravlja, ljubavi i svega uopće najljepšeg što možemo poželjeti od srca, od cijele ekipa Radija Sjeverni FM. Iskrene čestitke naravno idu roditeljima, obiteljima, najbližnjima, prijateljima, svima i majkama želimo da se što brže i što prije oporave i vrate svojim kućama i domovima. Nakon ove divne rubrike i uz još ljepše vijesti okrećemo se ponovno glazbi, a onda se čujemo i kroz nekoliko minuta u rubrici Vrijeme je za nešto fino. Ako ne znate o čemu je riječ, u prijevodu čitamo dnevnu ponudu Gableca i dajemo vam ideje za poneki recept. Ja sam Amerika, slušajte i dalje i budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Sunce moje malo, buci buci.

0: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: U poduzeću NET, proizvođaču svijeća i lampiona, očekuju vas novi modeli mirisnih svijeća i jesenskih nota, solarnih, ekoloških i papirnatih lampiona po akcijskim cijenama. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 17 sati, a subotom od 7 do 14. Adresa je Zrinsko-Frankopanska 17 Čakovec, na Facebooku ili webu net-net.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.
6: Dobro vam jutro, vrijeme je za nešto fino. Naziv je naše rubrike koja je upravo krenula, 8 sati i 44 su minute. Vrijeme je da otkrijemo što danas za gablece nude obližnji restorani, ali da vam, nadam se, bar damo neku ideju vezano uz ručak, večeru ili gablec općenito za vas. U svakom slučaju, vjerujem da nećete požaliti ako se odlučite otići u neki od ovih restorana i pojesti ono što je na meniju. A mi ćemo krenuti pa od restorana Lipi ovdje u našem Ivancu. Na meniju, odnosno danas u petak, je pohani oslić sa salatom od tjestenine i rižoto od piletine s povrćem. Adresa je Malezova 31 u Ivancu, a broj je 042-782-844. Dakle, 042-782-844, broj restorana Lipi u Ivancu. Kad smo već u Ivancu, idemo do KTC restorana. Na meniju su špek fileki, zatim grah na seljački, lignje pohane s tartarom, pohani oslić file, slatinski odrezak. To su pileća prsa punjena kulenom i kiselim krastavcima u umaku od luka i paprike, zatim zelena tjestenina s plodovima mora, pomfrit, slani krumpir i hajdina kaša na bijelo. Iz Ivanca idemo do Nove Vesi Petrijanečke. U pizzeriji Bistro u Gaj danas za gablec uz redovitu ponudu lignji i, odnosno gableca u mesnim i ribljim jelima, lignji i papalina, nude i tri menija. Danas u petak to je pileći bečki, odnosno to su pileći bečki, rizi bizi i umak od gljiva za 7 eura. Po istoj toj cijeni panirani oslić, grah salata s rajčicom i kuhane domaće kobasice te krumpir salata. moj Gaja je 042716597, dakle 042716597, a isti taj broj možete nazvati u slučaju da želite i dostavu. Eto, bila je ovo dnevna ponuda Gableca, bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Idemo čuti što nudi KTC restoran Barok u Varaždinu. Špek fileki, varivo s graška, odnosno varivo od graška sa domaćim noklicama, zelena tjestenina s plodovima mora, lignje pohane s tartarom, pomfrit, pikant roštilj kobasica sa senfom i zapečeni grah. To je dnevna ponuda KTC restorana Barok u Varaždinu. Ova jela, dakle, istaknute cijene i izgled samih jela možete pogledati, provjeriti i proučiti vi sami na njihovim službenim stranicama. I za kraj ostao nam je restoran Ivančica Kaznionice u Lepoglavi. Svaku srijedu fileki se poslužuju po cijeni od 4,50 €. Gableci općenito poslužuju se radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21:30, zatim nedjeljom od 10 do 17, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoje vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom ponovno od 12 do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18. Svaki dan je neki parti. U restoranu utorkom roštilj parti, sredom su lignje parti, a četvrtkom je pizza parti. Naravno, ništa neće proći bez slatkog, tako da nude i svakodnevnu ponudu svježih kolača. A uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka tu je i janjetina sražnja. Pa eto. Što se samog Gableca tiče, restoran Ivančica danas za Gablec nudi bečki, dakle svinjetinu, povrće, salatu i kruh za 5,30, dakle po cijeni od 5,30 €. To je dnevna ponuda restorana Ivančica Kaznionice u Lepoglavi. Provjerili smo kakva je situacija u bližnjim restoranima, sve je fino i tako izgleda, sve ovo možete i vi provjeriti sami, kao što sam već spomenula, na njihovim službenim stranicama. Dakle, bilo da su u pitanju mrežne stranice ili Facebook, istaknute su cijene, imate prilike vidjeti kako jelo izgleda, ali isto tako ponoviti još jednom gradivo. Gdje god da ćete ići danas za Gablec, želimo vam od srca dobar tek. Vraćamo se glazbi. I čujemo se tamo negdje blizu 9 sati i 5 minuta u policijskom izvješću iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Odmah nakon toga slijede i još jedne vijesti u 9:15, a oko 9:30 vremenska prognoza. Tutti Frutti, brzi vlak u nogama, Josipa Lisac, Mate Mišo Kovač, puno toga vas očekuje u nastavku. Budite i dalje uz 92,8.

0: FM.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja.
3: Rođendane.
5: Obljetnice.
4: Odlazak u mirovinu.
5: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
5: A sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
5: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
7: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: policija.
1: 9 sati i 2 su minute. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. A sa nama je danas gospođa Ines Češnjaj. Gospođo Češnjaj, dobar dan vama, svim vašim kolegicama i kolegama, uz pozdrave.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam puno i recite, kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije?
2: Pa dogodilo su se dvije prometne nesreće na svu sreću, obje sa materijalnom štetom, obje u Čakovcu, prva na parkiralištu gdje je zbog neoprezne vožnje unatrag vozačica udarila u zaustavljeni osobni automobil, a druga gdje je zbog oduzimanja prednosti prolaska došlo do sudara teretnog automobila i osobnog automobila. Promet je znatno pojačan na cesti Čakovec-Varaždin i u samom gradu Čakovcu, dok je na ostalim prometnicama uglavnom srednjeg intenziteta, ali se odvija bez zastoja ograničenja. Evo, to je bilo sve za danas, ja bih svima poželjela ugodan ostatak dana.
1: Hvala vam najljepša, isto želimo je mi vama, želimo vam ugodan ostatak dana, ali i miran vikend.
2: Hvala vam lijepo, do slušanja.
1: Do slušanja. Čuli smo, u protekla 24 sata na području koje pokriva Policijska uprava Međimurska dogodile su se dvije prometne nesreće, obje s nastalom materijalnom štetom i obje u gradu Čakovcu. Prometna prometnica Međimurske županije, kao i svakog dana, srednjeg je intenziteta, doduše u ovo doba, ali je pojačan u gradu Čakovcu kao i na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. To nije ništa čudno i ništa novo. Ako nešto primijetite u prometu, slobodno nam dojavite. Slušali ste policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Sa nama je danas bila gospođa Ines Češnjaj. Vrijeme je za glazbu, a uskoro i za još jedne vijesti.
0: 192 Policija.

9:15, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. U prostorima Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Varaždin, jučer su ugovor o suradnji potpisali Varaždinska županija, komora i grad Ivanec. Potpisanim ugovorom osigurava se sufinanciranje aktivnosti komore usmjerenih na razvoj i jačanje poduzetništva na području grada Ivanca u ovoj godini. Središnja aktivnost ovogodišnje suradnje bit će konferencija posvećena prerađivačkoj industriji, koju će Županijska komora Varaždin organizirati 2. prosinca u Trakošćanu, uz pokroviteljstvo Varaždinske županije i grada Ivanca. Konferencija će ujedno biti prilika za predstavljanje gospodarskog i investicijskog potencijala Ivanca te povezivanje lokalnih poduzetnika s potencijalnim poslovnim partnerima i investitorima. Prigodnom svečanošću u Županijskoj palači u Varaždinu obilježeno je 10. razvoja organizirane palijativne skrbi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Djelatnost za palijativnu skrb Doma zdravlja Varaždinske županije danas čine 2 mobilna palijativna tima, Centar za koordinaciju palijativne skrbi i posudionica medicinskih pomagala. Palijativnu skrb uz mobilne timove i koordinatore svakodnevno pružaju i patronažne medicinske sestre te timovi obiteljske medicine, dok se prema potrebama bolesnika uključuju bolnički timovi, socijalne i druge službe. Na prigodnoj svečanosti je, između ostalog, istaknuto kako je u proteklih 10 godina u sustav palijativne skrbi uključeno više od 2800 bolesnika. Mobilni palijativni timovi ostvarili su više od 5300 kućnih posjeta. Bolesnicima je posuđeno više od 700 medicinskih pomagala, a timovi su na putu do bolesnika i njihovih obitelji prešli više od 160.000 kilometara. Na mrežnim stranicama grada Varaždina objavljen je javni poziv na dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja grada Varaždina. Građanima grada Varaždina i drugim fizičkim osobama, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled grada Varaždina iz područja gospodarstva, znanosti, kulture,

Trg Grđani nakon tri odlična meča i tri pobjede pokazao svoju kvalitetu, učvrstio svoj status najboljeg u svijetu i Europi. Time je i ove godine izborio plasman u finale europskog prvenstva koje će se održati 10. listopada u Marseju. Za Patrika sada slijede završne pripreme za finalni meč uz glavnog trenera kluba Miljenka Rožmarića, kojega je svojim stručnim radom odlično vodio do svih dosadašnjih rezultata. Vremenska prognoza. I danas se nastavlja suho i pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila ih je Kristinka Raška, a pročitala Erika Krbot.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.

Krila pileća svježa Cekin 2 eura 99 centi za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3 eura 39 centi. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3 eura 99 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8 eura i 99 centi. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1 euro i 89 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5 eura 99 centi. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1 euro i 45 centi. Vino Marquez 0,75 litara 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Poranka prognoza.
1: Devet nam je sati i 27 minuta. Dobar vam dan, vrijeme nam je za vremensku prognozu. Prognostičara s portala Kača Kiša, a sa nama je danas Kristijan Božarov. Kristijane, dobar dan.
2: Dobar dan svima.
1: Vjerujem da itekako dobar, petak nam je, lijepo je vrijeme, lijep će biti vikend, pa što više reći?
2: Da, stvarno se slažem, sve je super, cijeli tjedan nas prati ovo suho, mirno vrijeme, hladne noći, ali lijepi, topli, sunčani dani. Nema razloga da išta sad pred vikend kvarimo, pa će i danas...
1: Nemo coprali. Dani...
2: Da, ne budemo ništa sad iznenada preusmjerili na nešto lošije, da pače, ostaće super. U stvari još 7 dana će nam biti ovo lijepo vrijeme, znači to vrijedi, da, to vrijedi i za početak novog tjedna, odnosno za njegovu prvu polovicu. No krenimo redom od ovih minimalnih temperatura, uvijek je zanimljivo usporediti i spomenuti te jutarnje, rano jutarnje temperature. Jutro su svitanje, Bednja i Kladovnik spustili su se na samo 2 Celzijeva stupnja. Tako da, evo, baš hladno jutro, da, u Gorskom Kotaru i Lici čak je išlo i do minus 3, tamo je išlo i u minus. A i prošlih jutara je u Gorskom Kotaru i Lici bilo slabog mraza, a evo i jutro ponovno. Ovdje kod nas druga mjesta bila su ipak koji stupanj toplija ili ugodnija, da ne kažem toplija.
1: Da.
2: Tužno i Črešnjevo su imali 4 Celzijeva stupnja, Margećan 5, a Ivanec 6. Varaždinsko područje je bilo između 4 i 6, Krapina 7, evo Krapina je u stvari sa 7 bila najtoplija, ako ne računamo Ivanšicu, jer gore na vrhu Ivanšice je bilo u stvari čak 10 Celzijevih stupnjeva. Nastavak dana nosi nam lijepo vrijeme i danas, bit će suho, pretežno sunčano, malo je mutnije nebo zato što postoji sasvim tanki sloj oblaka na nebu, to su oblaci koji neće danas bitno pokvariti dojam sunčanog dana, ali će nebo biti mrvicu mutnije nego što je to bilo jučer i prekjučer. Ali sve je to lijepo vrijeme, mirno, suho, sunčano, uglavnom slab istočni i sjeveroistočni vjetar, a dnevni maksimalac nam ide do toplih 24 stupnja, znači i danas će nas lijepo ugrijati, zaboravit ćemo na ovu jutarnju hladnoću. Čim na večer zađe sunce, opet će ekspresno zahladiti, tako da nam i sljedeća noć nosi opet niske temperature. Sutra ujutro ponovno negdje između 2 i 7, dakle još jedno dosta hladno jutro, slično ovom današnjem. A dan će biti prekrasan, suh i sunčan. I sutra će uz cjelodnevno sunce lijepo ugrijati, poslije podne idemo do toplih 24 ili 25. Jednako je lijepa i nedjelja, potpuno su jednako lijepi dani, nema sad ono jedan dan je ljepši, drugi nije od vikenda. Oba dana su krasna i zaista nalik jedan drugome kao jaje jajetu, tako će i nedjelja početi s temperaturom od 2 do 7, a danju će uz cjelodnevno sunce i slab vjetar lijepo ugrijati do toplih 24 ili 25. Već sam spomenuo da tako otvaramo i novi tjedan, odnosno cijela prva polovica novog tjedna će biti slična. I dalje suho i sunčano sa lijepim toplim dnevnim temperaturama, ali hladnim noćima i jutrima. No, vidi se i promjena vremena. Točno tjedan dana od danas, sljedeći petak. Trebali bi nam stići oblaci i kiša, kojom će onda i dnevna temperatura se ipak sniziti sljedećeg petka. Dobro, to je još dosta daleko. Pratit ćemo naravno situaciju i detalje oko te promjene, ali evo čisto ta orijentacijska prognoza, 7 dana lijepih još i onda sljedećeg petka promjena vremena sa kišom i osvježenjem. Možda nam zvuči puno kao 7 dana lijepog vremena, imamo vremena za ovo, za ono, za sve, ali lete dani, tako da iskoristite dobro ovih 7 lijepih dana, da ne bi tam sljedećeg petka se okrenuli unatrag i rekli joj pa di su nam nestali oni lijepi dani, nismo ih dovoljno dobro iskoristili. Zaista ih treba koristiti do maksimuma.
1: Itekako, lepi cajti, kako bi se reklo.
2: Završeno.
1: Zaista će nam biti lijepo i zaista je bilo lijepo, ali kao što ste rekli, vrijeme leti i ovaj sam tjedan je jako brzo proletio, iako smo uživali u svakom danu.
2: Da, je, slažem se. Tako će evo biti i sljedećih 7, svakako prilika i za boravak na otvorenome, nisu više oni vrući dani da curi znoj sa nas, da moramo bježati od sunca. Ne. Sad je točno ono da nam je sunce prijatelj, a ne neprijatelj. I zaista savjetujem kogod može da provede vikend na otvorenome.
1: Itekako, biometeorološka prognoza nam je isto tako povoljna, već ne znam ni sama koliko dana, što je jako čudno i neobično s obzirom da je konstantno bila nepovoljna, pa u tome isto tako uživamo.
2: Da, stabilno vrijeme, visok tlak zraka, izostanak bilo kakve južine i nekakvih ciklona, pogoduje onda toj zdravoj i povoljnoj bioprognozi. Ona će biti takva i danas i sljedećih nekoliko dana, dakle god traje ovo lijepo vrijeme, a traje će, kažem, do sljedećeg četvrtka, ćemo imati i zdravu bioprognozu, tako da ne bi trebali imati tegobe ni meteoropati, ni kronični bolesnici. A za one koji si možda još razmišljaju otići nekamo na izlet, posvuda će u Hrvatskoj vikend biti jednako lijep kao i tu kod nas. Na kopnu svježe noći i topli dani, a na Jadranu su čak i noći još uvijek tople. Evo recimo, duž većeg dijela obale je jutros temperatura bila blizu 20 stupnjeva. Znači mi smo blizu nule, a tamo je još uvijek blizu 20 već ujutro. Danju idu i do 27-28, temperatura mora između 20 i 22. Tako da, eto, ako se netko još možda odluči na Jadran i na kupanje, još uvijek se može.
1: Baš sam jučer gledala vijesti i jako puno je još kupača.
2: Je, i ne čudi me iskreno to. Da. Vjerojatno su svi dočekali da mogu biti na plažama, ono, a da ne kuri sunce svom snagom i da ne umiremo od vrućine. Ovo su sad najugodniji dani u godini.
1: A isto tako da imaju gdje staviti ručnik. Sezona je gotova, službeno,
2: to, da.
1: Tako da vjerujem da ljudi uživaju. Hvala vam najljepša, gospodine Božarov. Želim vam divan ostatak petka i još divni vikend.
2: Hvala Erika i vama, i naravno i svim našim slušateljima. Također dobre želje i za današnji dan i za vikend. Uživajte i iskoristite lijepe dane. Idemo to svi skupa učiniti i čujemo se.
1: Hoćemo, naravno, čujemo se. Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, bok.
1: Bok. Eto, cijeli tjedan divne vijesti. Što više reći? Spomenut ću doduše kakvo nas vrijeme očekuje i danas i za vikend, ali bar početak, odnosno početkom idućeg tjedna. Jutros u svitanje na području Bednje i Klenovnika temperatura je bila oko 2 Celzijeva stupnja. Nešto kasnije, prilikom same najave programa, blizu pola sedam, kad sam čitala vremensku prognozu, bili su na četvorci, ako se ne varam. Tako da dosta hladno je bilo i Bednja je zaista imala i najnižu temperaturu u Hrvatskoj. Kroz dan će nam biti suho, pretežno sunčano, malo je mutno nebo, sasvim je ono tanki sloj oblaka i tak će nam biti kroz cijeli dan, ali unatoč tome i zapravo osim toga ništa drugo. Dan će biti lijepi, sve super, slab vjetar, temperatura oko 24. Sutra u subotu jutarnja temperatura ponovno između 2 i 7, dan prekrasan, suh, sunčan, temperatura između 24 i 25, nedjelja gotovo identično pa nećemo ništa pretjerano niti spominjati. Zatim ponedjeljak suho i sunčano, pretežito ista temperatura zraka i ujutro, ali i u poslijepodnevnim satima, tako i utorak i ostatku tjedna do petka. U petak nevjerojatnije stiže neka promjena, ali to ćemo naravno provjeriti i popratiti tijekom idućeg tjedna. Nećemo sad trčati pred rudo. Sve o svemu, iskoristite i današnji dan i ovaj vikend maksimalno. Što više možete na otvorenom, uživajte dok je još ovako lijepo vrijeme. I ako možete i ako želite, naravno slobodno se zaputite i na neki izlet. Možda se i okupate ako idete putem Jadrana. Pratili ste vremensku prognozu, u nastavku jedan kratki glazbeni broj, bit će tu i blok marketinga, a onda emisija čestitaka, želja i pozdrava koju ću u nastavku i najaviti. Vremenska prognoza.

Danas emisiju čestitaka, želja i pozdrava imamo u dva navrata. Ovo što slijedi je prvi blok, kreće od 9.42 i trajaće eto do 10 sati i 6 minuta. Nakon toga se čujemo uživo u vijestima prije nego što krene još jedna emisija čestitaka. Kad jednom ode da se

0: trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Plamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.plamti.hr. Plamti.
4: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
5: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

Martina, sretan ti 40. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i puno zajedničkih trenutaka. Volete tvoje prijateljice s posla iz doma Matija.

Martina, sretan ti 40. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i puno zajedničkih trenutaka. Volete tvoje prijateljice s posla iz doma Matija.

Martina, sretan ti 40. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i puno zajedničkih trenutaka. Vole te tvoje prijateljice s posla iz doma Matija.

Martina, sretan ti 40. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i puno zajedničkih trenutaka. Volete tvoje prijateljice s posla iz doma Matija.

0: koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Martina, sretan ti 40. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i puno zajedničkih trenutaka. Volete tvoje prijateljice s posla iz doma Matija.

Martina, sretan ti 40. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i puno zajedničkih trenutaka. Volete tvoje prijateljice s posla iz doma Matija.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Sjeverni FM.

10 sati i 16 će biti minuta, slušate još jedne vijesti našeg radija. Općina Klenovnik je ove godine pripremila raznovrstan program povodom Dana općine koji će od 8. do 11. listopada okupiti mještane i njihove goste kroz niz svečanih, kulturnih, zabavnih, sportskih i tradicijskih sadržaja. Program počinje u četvrtak, 8. listopada, polaganjem vijenaca na mjesnom groblju u Klenovniku, nakon čega će biti otvorenje dječjeg igrališta u Klenovniku. Središnji događaj prvoga dana bit će svečana sjednica općinskog vijeća u dvorani osnovne škole Klenovnik, na kojoj će se predstaviti najvažnije aktivnosti i projekti te odati priznanje pojedincima i organizacijama koji svojim radom doprinose razvoju općine. Pripremljen je tako i program za one najmlađe. Bogat glazbeni program u večernjim satima, a obilježavanje Dana općine bit će zaključeno u nedjelju 11. listopada uz svetu misu u Župnoj crkvi Presvetog Trojstva Klenovnik i uz program koji su pripremile lokalne udruge i pojedinci. Ivanečki fotograf Domagoj Sever, koji se u posljednje vrijeme sve uspješnije okušava i u ulozi režisera i producenta, pobjednik je kategorije Best Tourism Destination na BH Tourism Film Festivalu u Sarajevu za promotivni video Supetar Unlock Your Experience. Novo međunarodno priznanje nastavak je njegova rada na području turističke promocije, fotografije i videoprodukcije, a nagrađeni video nastao je u suradnji s turističkom zajednicom grada Supetra. Za Severa, koji za sebe ima dugogodišnji rad u turističkoj fotografiji, stvaranju promotivnih kampanja i predstavljanju hrvatskih destinacija domaćoj i međunarodnoj publici, ova nagrada predstavlja još jednu potvrdu njegova rada u području vizualnog storytellinga i turističke promocije. Općina Cestica uputila je poziv mještanima i posjetiteljima na plac u Cestici koji će se održati sutra u vremenu od 8 do 13 sati na prostoru ispred općinske zgrade. Manifestacija će i ovoga puta ponuditi bogat i raznovrstan program, pa će tako brojni izlagači predstaviti domaće proizvode i rukotvorine. Od svježe

u školsko-sportskoj dvorani Mladost Karlovac. Vrijeme danas nastavlja se suho i pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila ih je Kristinka Raškaj, a pročitala Erika Krbot. I Erika Krbot se za danas odjavljuje. Cijenjeni slušatelji, u nastavku nakon jednog glazbenog broja i bloka marketinga slijedi emisija Čestitaka, želja i pozdrava, koja će trajati do kasnih večernjih sati. Sve vas najljepše pozdravljam, želim vam predivan petak, želim vam još divniji vikend. Iskoristite ovo divno, lijepo, sunčano vrijeme i ovo bablje ljeto što više možete na otvorenom, naravno i slušajući Radio Sjeverni FM. Do idućeg tjedna šaljem vam najljepše pozdrav. Ovog će vikenda uz vas biti i Kristinka, i Almira, i Borna. Vjerujem da ćete uživati, a mi se čujemo u ponedjeljak. Do slušanja uz Parni valjak i petak.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive. Riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.

0: krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram, kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €, omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €, deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €, WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marques 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
2: Od danas u Manji 2 komada dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz 40% popusta. Manna.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: Gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
4: 505 606.

sine, Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan, sad si službeno odrastao, ali bez brige, mi ćemo te i dalje kontrolirati. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ludih provoda. I zapamti, 18 godina je samo broj, a za gluposti nikad nisi prestar. Mama Mihaela i tata Vlado.

Sretan 18. rođendan, braco Sandi Kolarić. Napokon si punoljetan, a još uvijek nemaš pojma što radiš i meni ćeš uvijek biti onaj veliki brat koji me živcira. Želim ti puno love, sreće, dobrih provoda i što manje mamurluka. Uživaj, zaslužio si. Volite Seka, Lejna.

Danas je poseban dan jer ulaziš u jedno novo i lijepo razdoblje života. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, uspjeha i ostvarenih želja. Neka te kroz život prate dobri ljudi, veseli trenuci i puno razloga za osmijeh. Uživaj u svakoj sekundi svoje punoljetnosti. Stvaraj lijepe uspomene i uvijek ostani ono što jesi. Znaj da ćemo uvijek biti uz tebe, podržavati te i veseliti se svakom tvom uspjehu. Sretan 18. rođendan, Sandi. Želi ti cijela obitelj. Tata Vlado, mama Mihaela i seka Lejna.

Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Od danas si službeno punoljetan. Sad možeš donositi velike odluke i snositi posljedice za njih. A kad već postaješ punoljetan, vrijeme je i za ozbiljan posao. Ne brini, mi ćemo te naučiti kako se radi, a kava i pauza su najvažniji dio. Želimo ti puno uspjeha, dobre zabave i što manje ponedjeljka. Sve najbolje, želi ti MDM Industry Service.

Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

Dragi naš unuk, stigla je i ta velika osamnaestica. Od danas si službeno odrastao, ali za nas ćeš uvijek biti naš mali unuk. Želimo ti puno dobrih prilika, veselih društava, putovanja, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti cijeli život. Živi punim plućima, čuvaj svoje najdraže i nikad ne zaboravi uživati u malim stvarima. Sretan ti 18. rođendan, Sandi, od bake Vesne i dede Slavka Belščaka.

Dragi naš unuk Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti da ti ovaj dan bude početak jednog lijepog životnog razdoblja. Uživaj u mladosti, stvaraj lijepe uspomene i uvijek vjeruj u sebe. Budi nam uvijek sretan, nasmijan i ponosan na sve što postižeš. Mi ćemo uvijek navijeti za tebe i uvijek biti uz tebe. S ljubavlju, deda Dragec i baka Marta Kolarić. Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh, svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
4: Matis Outdoor seli iz Račinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.

Kosti, domaći svježi 3,19 centi za kilogram. Salama tirolska 1 kg ave 6,99 €. Krumpir 5 kg 1,99 €. Naranče 99 centi za kilogram. Salate od tune 185 g džijana 1,39 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

Eto, dočekali smo i taj dan, službeno si punoljetan. Od danas možeš sam donositi odluke, glasati, polagati za što šta. Želimo ti puno sreće, zdravlja, ljubavi, ludih avantura i još više razloga za osmijeh. Ostani svoj, uživaj u životu i pametno koristi svoju punoljetnost, barem većinu vremena. I zapamti, koliko god godina imao, za nas ćeš uvijek biti naše malo dijete. Mama Mihaela i tata Vlado.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu uz koju se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah. Živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

0: vijesti.
1: U 11 sati i 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. U samom središtu Sankt Peterburga sinoć je izbio veliki požar u povijesti Millerove palače na trgu Svetog Izaka. Smješten je preko puta poznate stoimene katedrale. Vatra je zahvatila sva 4 kata ove zaštićene zgrade iz 18. stoljeća i proširila se na površinu od oko 2000 četvornih metara. Na terenu je 125 vatrogasaca s 25 vozila, a nadležne službe podigle su stupanj složenosti intervencije na 3. razinu zbog opasnosti od širenja plamena na okolne objekte. Tijekom borbe s vatrenom stihijom djelomično se rušuje krov zgrade. Prema prvim informacijama o požaru nema ozlijeđenih, a točan uzrok izbijanja vatre bit će poznat nakon što požar bude u potpunosti ugašen i uslijedi službeni očevid. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio na godišnjem sastanku kluba Valde u Moskvi kako su intenzivni ukrajinski napad dronovima tijekom izbora za državnu dumu dodatno otežili nastavak mirovnih pregovora. Prema njegovim riječima, Rusija je bila spremna vratiti se pregovaračkom stolu 21. rujna, odmah nakon završetka izbora. Međutim, ustvrdio je da je u tom razdoblju izvedeno više od 1600 napada bespilotnim letjelicama usmjerenih putem Moskve i biračkim mjestima diljem zemlje. Putin je dodao kako je cilj tih napada bio destabilizirati rusko društvo, no poručio je da Rusija ostaje otvorena za razgovore i brzo postizanje dogovora, ali isključio pod uvjetima prihvatljivima za Moskvu. Isto tako, Kijev, zapadni saveznici, međunarodni promatrači i dalje izražavaju veliku sumnju u stvarnu spremnost Moskve na mir, podsjećajući da se Ukrajina od početka ruske invazije u veljači 2022. nalazi pod neprekidnim napadima. Jemenskom prijestolnicom Sanom u četvrtak navečer odjeknule su snažne eksplozije nakon zračnih udara koalicije predvođene Saudijskom Arabijom. Prema navodima očevidaca, mete napada bile su lokacije u blizini predsjedničke palače južnog dijela grada, a hutistička televizija Al-Nishar javlja udarima i na pokrajine Sadu, Taiz i Amran. Napad je uslijedio nakon što je Saudijska koalicija objavila da je preslala 2 balističke rakete i 4 bespilotne letjelice koje su hutisti usmjerili prema jugu Saudijske Arabije. U 3. kolu elitne A skupine Lige nacija nogometaši Portugala u Kopenhagenu stvarili su Dansku sa 4-2. Bila je to sadržajna i dinamična utakmica u kojoj su gosti poveli u 13. minuti preko Joao Cancela, no Danci se vraćaju 9 minuta kasnije pogotkom Damsgaarda. Slavlje domaćih trajalo je kratko zato što je Gonçalo Ramos već u 25. minuti ponovno doveo Portugal u vodstvo. Danci početkom nastavka poravnavaju na 2-2 golom Hojlunda, no Portugalci u završnici potvrđuju pobjedu pogocima Vitinje u 67. i Joao Felixa u 87. minuti. Ovom pobjedom Portugalci su na najbolji način reagirali na najavni odlazak Cristiana Ronaldo iz tabora reprezentacije te upisali nove važne bodove.
0: Vremenska prognoza.
1: I danas se nastavlja suho i pretežno sunčano. Vjetar će biti slab istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 23 i 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan 18. braco Sandi, sad si punoljetan, možeš legalno raditi gluposti koje si do sad radio ilegalno. I zapamti, godine rastu, ali pamet ne mora. Seka Lejna.

Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Od danas si službeno punoljetan. Sad možeš donositi velike odluke i snositi posljedice za njih. A kad već postaješ punoljetan, vrijeme je i za ozbiljan posao. Ne brini, mi ćemo te naučiti kako se radi, a kava i pauza su najvažniji dio. Želimo ti puno uspjeha, dobre zabave i što manje ponedjeljka. Sve najbolje, želi ti MDM Industrija.

0: 92,8 MHz.
1: Od danas u trgovinama Manna odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
5: Net Čakovec. Akcijske cijene kvalitetnih nagrobnih lampiona i tinjalica. Više od 400 modela. Veleprodaje u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Nećemo ti držati predavanje, samo ćemo ti reći: uživaj, smij se, putuj, zaljubi se, griješi i svega izvuci nešto dobro. Neka ti život bude zanimljiviji od najboljeg filma i neka ti nikad ne ponestane razloga za slavlje. I zapamti, za sve možeš biti punoljetan, ali za baku i dedu ćeš uvijek biti naš mali unuk. Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan uz veliki zagrljaj. Baka Vesna i deda Slavko Belščak.

Neka ti punoljetnost donese puno avantura, smijeha, dobrih prijatelja i nezaboravnih trenutaka. Želimo ti hrabrosti da slijediš svoje snove, mudrosti da donosiš dobre odluke i malo sreće kad zatreba. Ponosni smo što si izrastao u takvog mladića i sretni što možemo biti dio tvog života. Uživaj, slavi i pametno kreni u nove pobjede. Sretan 18. rođendan Sandi Kolarić, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Krila pileća svježa Cekin 2 eura 99 centi za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3 eura 39 centi. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3 eura 99 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8 eura i 99 centi. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1 euro i 89 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5 eura 99 centi. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1 euro i 45 centi. Vino Marques 0,75 litara 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
2: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505-606.
4: Jer čestitke su uvijek in.
5: Ovo je Florida.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
6: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu uz koju se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah, živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

Sine, Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan, sad si službeno odrastao, ali bez brige, mi ćemo te i dalje kontrolirati. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ludih provoda. I zapamti, 18 godina je samo broj, a za gluposti nikad nisi prestar. Mama Mihaela i tata Vlado.

Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: e, to su bila vremena. Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.

0: Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate oglasnik Sjevernog FM-a. Za ogrjev se nudi rušenje višemetarskih posušenih stabala bora i smreke iz dvorišta u Jerovcu. Dakle, slušatelj traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrjevno drvo. Javiti se na 099-511-9164. 099-511-9164. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica sa nadogradnjom za prenine 5 prostornih metara po cijeni od 380 eura. Javiti se na 098-690-239. 098-690-239. Idući oglas glasi ovako: traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Ponovit ću još jednom: 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac, Euro 5 motor, model 2015. godište, 127.000 km, snage motora 85 kW. Javiti se na 098-168-9681. 098-168-9681. Ukoliko se i sami želite uključiti u naš oglasnik, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ukoliko je vikend ili praznik, ne primaju se čestitke ni oglasi, pa imajte to na umu ukoliko k nama stižete osobno. Što se tiče čestitki, lijepo molimo da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed. Dakle, spremite popis čestitaka i pjesama, da mi sve to posložimo i onda dogovorimo te da dobijete datum koji želite. Najbolje je doći cca 3 tjedna unaprijed i sve ćemo dogovoriti. Hvala lijepo na razumijevanju. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sada ćemo još jednom sve ponoviti. Za ogrjev se nudi rušenje višemetarskih posušenih stabala bora i smreke iz dvorišta u Jerovcu. Dakle, slušatelj traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrjevno drvo. Javiti se na 099-511-9164. 099-511-9164. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica sa nadogradnjom za prenine 5 prostornih metara po cijeni od 380 eura. Javiti se na 098-690-239. 098-690-239. Idući oglas glasi ovako: traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Ponovit ću još jednom: 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac, Euro 5 motor, model 2015. godište, 127.000 km, snage motora 85 kW. Javiti se na 098-168-9681. 098-168-9681. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Sretan 18. rođendan, braco Sandi Kolarić. Napokon si punoljetan, a još uvijek nemaš pojma što radiš i meni ćeš uvijek biti onaj veliki brat koji me živcira. Želim ti puno love, sreće, dobrih provoda i što manje mamurluka. Uživaj, zaslužio si. Volite seka, Lejna.

0: Danas je poseban dan jer ulaziš u jedno novo i lijepo razdoblje života. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, uspjeha i ostvarenih želja. Neka te kroz život prate dobri ljudi, veseli trenuci i puno razloga za osmijeh. Uživaj u svakoj sekundi svoje punoljetnosti. Stvaraj lijepe uspomene i uvijek ostani ono što jesi. Znaj da ćemo uvijek biti uz tebe, podržavati te i veseliti se svakom tvom uspjehu. Sretan 18. rođendan, Sandi. Želi ti cijela obitelj. Tata Vlado, mama Mihaela i seka Lejna.
1: Ja još uvijek!

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vijesti.
1: 12.15, evo nas u još jednim vijestima. Upravni odbor Zaklade grada Ivanca održao je sjednicu na kojoj je prihvaćeno završno izvješće humanitarne akcije usmjerene na izgradnju i opremanje kupaonica za socijalno ugrožene građane u Željeznici i Škiljevcu, koji su radili prema samim završetkom. Članovi odbora razmotrili su i nove pristigle zamolbe mještana u teškim materijalnim i zdravstvenim prilikama. Prema individualnim potrebama odobrane su jednokratne financijske pomoći te potpore za nabavu osnovnih životnih namirnica oboljelima i obiteljima u neimaštini. Iz zaklade poručuju kako nastavljaju sa sustavnim pružanjem pomoći najranjivijim skupinama na području samog Ivanca. U područnoj školi Truškovec održan je program prometne kulture za najmlađe, u kojem je sudjelovalo 60 drugašića iz osnovne škola iz Maruševca i Radovana. Edukacija obuhvatila teorijski dio i vožnju na simuliranom poligonu sa prometnom signalizacijom na školskom igralištu. Sudjelovali su djelatnici policijske postaje Ivanec, članovi DVD-a Maruševec, te predstavnici Ivanečkog Crvenog križa, koji su djecu poučili osnovama pre pomoći i postupanju u opasnim situacijama. Provedbu svega ovoga financijski je podržala općina Maruševec, a načelnik Mario Klapša istaknuo je da uz ulaganja u nogostupe i prometnu infrastrukturu, ovakve radionice su ključne za sigurnost najmlađih u prometu. Objekt Biškupec dječjeg vrtića Varaždin obilježio je 40 godina rada. Jubilej je proslavljen uz prigodni dječji dio, rođendan je bio povod i za predstavljanje cjelovito obnovljenog objekta u koje je uloženo oko 400.000 eura. U sklopu radova promijenjena je vanjska stolarija, ugrađeni su i rekupatori zraka, te zgrada prešla u A+ energetski razred, čime su ostvarene uštede energije veće od 60%. Nevin Bosilj istaknuo je i najavio nastavak ulaganja u ostale varaždinske vrtiće, dok ravnateljica Helena Vidović istaknula kako se u Biškupcu u budućnosti ima u planu i otvaranje nove jasličke skupine. Mali objekt u Biškupcu trenutno pohađa 42 djece u dvije mješovite skupine. Rukometna momčad Ivančice u nedjelju odlazi u Zagreb gdje sa Dubravom 2 igra utakmicu četvrtog kola druge Hrvatske rukometne lige Sjever. Utakmica se igra u školskoj sportskoj dvorani Mladost s početkom u 18 sati. Momčad Ivančice nakon odličnog starta u novoj prvenstvenoj sezoni druge Hrvatske rukometne lige Sjever i tri izborene pobjede iz tri utakmice nalazi se na prvom mjestu prvenstvene tablice sa 6 bodova. A zatim slijedi 5 momčadi sa 4 boda i to Bjelovar 2, Sesvete Triglav, Osiguranje 2, Metalac 2, KDC Križevci i Prelog.
0: Vremenska prognoza.
1: Nastavlja se suho i pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 23 i 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Od danas si službeno punoljetan. Sad možeš donositi velike odluke i snositi posljedice za njih. A kad već postaješ punoljetan, vrijeme je i za ozbiljan posao. Ne brini, mi ćemo te naučiti kako se radi, a kava i pauza su najvažniji dio. Želimo ti puno uspjeha, dobre zabave i što manje ponedjeljka. Sve najbolje, želi ti MDM Industry Service.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu s kojoj se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah, živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

0: Vi slušate Sjeverni FM. Od kablova, punjača, baterija i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 9, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Jesen je stigla, jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 095 373 888. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

Dragi naš unuk, stigla je i ta velika osamnaestica. Od danas si službeno odrastao, ali za nas ćeš uvijek biti naš mali unuk. Želimo ti puno dobrih prilika, veselih društava, putovanja, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti cijeli život. Živi punim plućima, čuvaj svoje najdraže i nikad ne zaboravi uživati u malim stvarima. Sretan ti 18. rođendan, Sandi, od bake Vesne i dede Slavka Belščaka.

Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

Dragi naš unuk Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti da ti ovaj dan bude početak jednog lijepog životnog razdoblja. Uživaj u mladosti, stvaraj lijepe uspomene i uvijek vjeruj u sebe. Budi nam uvijek sretan, nasmijan i ponosan na sve što postižeš. Mi ćemo uvijek navijati za tebe i uvijek biti uz tebe. S ljubavlju, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

0: best music mix on 92.8 FM.
1: Od danas u Mani 2 komada dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz 40% popusta. Mana.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
5: Jer čestitke su uvijek in.
6: Ovo je Florida.
7: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
9: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: e, to su bila vremena. Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.
10: Na ribičiju.

Nećemo ti držati predavanje, samo ćemo ti reći uživaj, smij se, putuj, zaljubi se, griješi i svega izvuci nešto dobro. Neka ti život bude zanimljiviji od najboljeg filma i neka ti nikad ne ponestane razloga za slavlje. I zapamti, za sve možeš biti punoljetan, ali za baku i dedu ćeš uvijek biti naš mali unuk. Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan uz veliki zagrljaj. Baka Vesna i deda Slavko Belščak.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu uz koju se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah, živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

Ponekati punoljetnost donese puno avantura, smijeha, dobrih prijatelja i nezaboravnih trenutaka. Želimo ti hrabrosti da slijediš svoje snove, mudrosti da donosiš dobre odluke i malo sreće kad zatreba. Ponosni smo što si izrastao u takvog mladića i sretni što možemo biti dio tvog života. Uživaj, slavi i pametno kreni u nove pobjede. Sretan 18. rođendan Sandi Kolarić, deda Dragec i baka Marta Kolarić. Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh, svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro Divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, velik izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan 18. rođendan Sandi Kolarić. Dobrodošao u svijet odraslih. Sad si službeno dovoljno velik za sve, osim za mamine i tatine savjete. Puno sreće, ljubavi i lijepih trenutaka. Žele ti tata Vlado i mama Mihaela. Volimo te puno!

Sretan 18. braco Sandi, sad si punoljetan, možeš legalno raditi gluposti koje si do sad radio ilegalno i zapamti, godine rastu, ali pamet ne mora. Seka Lejna.

Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Od danas si službeno punoljetan. Sad možeš donositi velike odluke i snositi posljedice za njih. A kad već postaješ punoljetan, vrijeme je i za ozbiljan posao. Ne brini, mi ćemo te naučiti kako se radi, a kava i pauza su najvažniji dio. Želimo ti puno uspjeha, dobre zabave i što manje ponedjeljka. Sve najbolje, želi ti MDM Industry Service.

Dragi naš unuk, stigla je i ta velika osamnaestica. Od danas si službeno odrastao, ali za nas ćeš uvijek biti naš mali unuk. Želimo ti puno dobrih prilika, veselih društava, putovanja, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti cijeli život. Živi punim plućima, čuvaj svoje najdraže i nikad ne zaboravi uživati u malim stvarima. Sretan ti 18. rođendan, Sandi, od bake Vesne i dede Slavka Belščaka.

0: 92.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

silice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan

Dragi naš unuk Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti da ti ovaj dan bude početak jednog lijepog životnog razdoblja. Uživaj u mladosti, stvaraj lijepe uspomene i uvijek vjeruj u sebe. Budi nam uvijek sretan, nasmijan i ponosan na sve što postižeš. Mi ćemo uvijek navijati za tebe i uvijek biti uz tebe. S ljubavlju, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
3: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i nisom novog automobila.
2: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
6: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: e, to su bila vremena. Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.

nećemo ti držati predavanje, samo ćemo ti reći uživaj, smij se, putuj, zaljubi se, griješi i svega izvuci nešto dobro. Neka ti život bude zanimljiviji od najboljeg filma i neka ti nikad ne ponestane razloga za slavlje. I zapamti, za sve možeš biti punoljetan, ali za baku i dedu ćeš uvijek biti naš mali unuk. Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan uz veliki zagrljaj. Baka Vesna i deda Slavko Belščak.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu s kojoj se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah, živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

0: Ten.
1: Poveži se. Poslovni oglasi.
2: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
1: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Neka ti punoljetnost donese puno avantura, smijeha, dobrih prijatelja i nezaboravnih trenutaka. Želimo ti hrabrosti da slijediš svoje snove, mudrosti da donosiš dobre odluke i malo sreće kad zatreba. Ponosni smo što si izrastao u takvog mladića i sretni što možemo biti dio tvog života. Uživaj, slavi i pametno kreni u nove pobjede. Sretan 18. rođendan Sandi Kolarić, deda Dragec i baka Marta Kolarić. Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor. Pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: e, to su bila vremena. Uživaj, slavi i zapamti, 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.

Eto, dočekali smo i taj dan, službeno si punoljetan. Od danas možeš sam donositi odluke, glasati, polagati za što šta. Želimo ti puno sreće, zdravlja, ljubavi, ludih avantura i još više razloga za osmijeh. Ostani svoj, uživaj u životu i pametno koristi svoju punoljetnost, barem većinu vremena. I zapamti, koliko god godina imao, za nas ćeš uvijek biti naše malo dijete. Mama Mihaela i tata Vlado.

Sretan 18. rođendan, braco Sandi Kolarić. Napokon si punoljetan, a još uvijek nemaš pojma što radiš i meni ćeš uvijek biti onaj veliki brat koji me živcira. Želim ti puno love, sreće, dobrih provoda i što manje mamurluka. Uživaj, zaslužio si. Volite Seka, Lejna.

0: Σκέβεντι FM.
1: Bamt mača akcija Aquat Linhite 657 798 eura, a 374 499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije, već od 25 949 eura. Za 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo prikolice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
4: Deček stoji pod oblokom.
3: Vnuk produkt.
4: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
2: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.

Krila pileća svježa Cekin 2 eura 99 centi za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3 eura 39 centi. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3 eura 99 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8 eura i 99 centi. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1 euro i 89 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5 eura 99 centi. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1 euro i 45 centi. Vino Marquez 0,75 litara 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Danas je poseban dan jer ulaziš u jedno novo i lijepo razdoblje života. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, uspjeha i ostvarenih želja. Neka te kroz život prate dobri ljudi, veseli trenuci i puno razloga za osmijeh. Uživaj u svakoj sekundi svoje punoljetnosti. Stvaraj lijepe uspomene i uvijek ostani ono što jesi. Znaj da ćemo uvijek biti uz tebe, podržavati te i veseliti se svakom tvom uspjehu. Sretan 18. rođendan, Sandi. Želi ti cijela obitelj. Tata Vlado, mama Mihaela i seka Lejna.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i

0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
1: Vam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
2: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Za do kraja veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Od danas si službeno punoljetan. Sad možeš donositi velike odluke i snositi posljedice za njih. A kad već postaješ punoljetan, vrijeme je i za ozbiljan posao. Ne brini, mi ćemo te naučiti kako se radi, a kava i pauza su najvažniji dio. Želimo ti puno uspjeha, dobre zabave i što manje ponedjeljka. Sve najbolje, želi ti MDM Industry Service.

Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

Dragi naš unuk, stigla je i ta velika osamnaestica. Od danas si službeno odrastao, ali za nas ćeš uvijek biti naš mali unuk. Želimo ti puno dobrih prilika, veselih društava, putovanja, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti cijeli život. Živi punim plućima, čuvaj svoje najdraže i nikad ne zaboravi uživati u malim stvarima. Sretan ti 18. rođendan, Sandi, od bake Vesne i dede Slavka Belščaka.

Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

Dragi naš unuk Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti da ti ovaj dan bude početak jednog lijepog životnog razdoblja. Uživaj u mladosti, stvaraj lijepe uspomene i uvijek vjeruj u sebe. Budi nam uvijek sretan, nasmijan i ponosan na sve što postižeš. Mi ćemo uvijek navijati za tebe i uvijek biti uz tebe. S ljubavlju, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: "E, to su bila vremena." Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.

nećemo ti držati predavanje, samo ćemo ti reći uživaj, smij se, putuj, zaljubi se, griješi i svega izvuci nešto dobro. Neka ti život bude zanimljiviji od najboljeg filma i neka ti nikad ne ponestane razloga za slavlje. I zapamti, za sve možeš biti punoljetan, ali za baku i dedu ćeš uvijek biti naš mali unuk. Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan uz veliki zagrljaj. Baka Vesna i deda Slavko Belščak.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu uz koju se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah, živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

Neka ti punoljetnost donese puno avantura, smijeha, dobrih prijatelja i nezaboravnih trenutaka. Želimo ti hrabrosti da slijediš svoje snove, mudrosti da donosiš dobre odluke i malo sreće kad zatreba. Ponosni smo što si izrastao u takvog mladića i sretni što možemo biti dio tvog života. Uživaj, slavi i pametno kreni u nove pobjede. Sretan 18. rođendan Sandi Kolarić, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

Sretan 18. rođendan Sandi Kolarić. Dobrodošao u svijet odraslih. Sad si službeno dovoljno velik za sve, osim za mamine i tatine savjete. Puno sreće, ljubavi i lijepih trenutaka. Žele ti tata Vlado i mama Mihaela. Volimo te puno.

Sretan 18. braco Sandi, sad si punoljetan, možeš legalno raditi gluposti koje si do sad radio ilegalno. I zapamti, godine rastu, ali pamet ne mora. Seka Lejna.

Danas je poseban dan jer ulaziš u jedno novo i lijepo razdoblje života. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, uspjeha i ostvarenih želja. Neka te kroz život prate dobri ljudi, veseli trenuci i puno razloga za osmijeh. Uživaj u svakoj sekundi svoje punoljetnosti. Stvaraj lijepe uspomene i uvijek ostani ono što jesi. Znaj da ćemo uvijek biti uz tebe, podržavati te i veseliti se svakom tvom uspjehu. Sretan 18. rođendan, Sandi. Želi ti cijela obitelj. Tata Vlado, mama Mihaela i seka Lejna.

Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Od danas si službeno punoljetan. Sad možeš donositi velike odluke i snositi posljedice za njih. A kad već postaješ punoljetan, vrijeme je i za ozbiljan posao. Ne brini, mi ćemo te naučiti kako se radi, a kava i pauza su najvažniji dio. Želimo ti puno uspjeha, dobre zabave i što manje ponedjeljka. Sve najbolje, želi ti MDM Industry Service.

Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

0: 98.
1: Dragi naš unuk, stigla je i ta velika osamnaestica. Od danas si službeno odrastao, ali za nas ćeš uvijek biti naš mali unuk. Želimo ti puno dobrih prilika, veselih društava, putovanja, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti cijeli život. Živi punim plućima.

0: ali morate ima prežgane juve.
1: Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

0: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju i sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Bumped Mača akcija mini bager 850 kg 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2,95 €, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, 3 tonski prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm, te gips ploča 2,79 €, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped Mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099 5373888.
3: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Dragi naš unuk Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti da ti ovaj dan bude početak jednog lijepog životnog razdoblja. Uživaj u mladosti, stvaraj lijepe uspomene i uvijek vjeruj u sebe. Budi nam uvijek sretan, nasmijan i ponosan na sve što postižeš. Mi ćemo uvijek navijati za tebe i uvijek biti uz tebe. S ljubavlju, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: "E, to su bila vremena." Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.

Nećemo ti držati predavanje, samo ćemo ti reći uživaj, smij se, putuj, zaljubi se, griješi i svega izvuci nešto dobro. Neka ti život bude zanimljiviji od najboljeg filma i neka ti nikad ne ponestane razloga za slavlje. I zapamti, za sve možeš biti punoljetan, ali za baku i dedu ćeš uvijek biti naš mali unuk. Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan uz veliki zagrljaj. Baka Vesna i deda Slavko Belšća.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu uz koju se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah. Živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

0: kosti, domaći svježi 3,19 € za kilogram. Salama tirolska 1 kg ave 6,99 €. Krumpir 5 kg 1,99 €. Naranče 99 € za kilogram. Salate od tune 185 g, džijana 1,39 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 g odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Bant mača akcija Quatlinheit 657.798 €, a 374.499 €. Klima Vivax 3,5 kW 318 €. Škrinja gorenje 400 L 399 €. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 €. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 €. Za 170 cm 1799 €. Romobil Energy Urban 500 samo 469 €. Malčer Roto 150 cm 999 €. Blok kuhinja 2 metra samo 289 €. Spavače sobe 599 €. Klizni ormar širine 130 cm 179 €. Hespo prikolice i madraci 33% akcijskog popusta. Bant mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
4: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Ne.
2: Neka ti punoljetnost donese puno avantura, smijeha, dobrih prijatelja i nezaboravnih trenutaka. Želimo ti hrabrosti da slijediš svoje snove, mudrosti da donosiš dobre odluke i malo sreće kad zatreba. Ponosni smo što si izrastao u takvog mladića i sretni što možemo biti dio tvog života. Uživaj, slavi i pametno kreni u nove pobjede. Sretan 18. rođendan Sandi Kolarić, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
6: Oglasnik na Sjevernom FM.
7: Slušate oglasnik Sjevernog FM-a. Za ogrjev se nudi rušenje višemetarskih posušenih stabala bora i smreke iz dvorišta u Jerovcu. Takve slušatelje traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrjevno drvo. Javiti se na 099-511-9164. 099-511-9164. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica sa nadogradnjom za prvnjene 5 prostornih metara po cijeni od 380 eura. Javiti se na 098-690-239. 098-690-239. Idući oglas glasi ovako: traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Ponovit ću još jednom: 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac, Euro 5 motor, model 2015. godište, 127.000 km, snage motora 85 kW. Javiti se na 098-168-9681. 098-168-9681. Ukoliko se i sami želite uključiti u naš oglasnik, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ukoliko je vikend ili praznik, ne primaju se čestitke ni oglasi, pa imajte to na umu ukoliko k nama stižete osobno. Što se tiče čestitki, lijepo molimo da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed. Dakle, spremite popis čestitaka i pjesama, da mi sve to posložimo i onda dogovorimo te da dobijete datum koji želite. Najbolje je doći cca 3 tjedna unaprijed i sve ćemo dogovoriti. Hvala lijepo na razumijevanju. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sada ćemo još jednom sve ponoviti. Za ogrjev se nudi rušenje višemetarskih posušenih stabala bora i smreke iz dvorišta u Jerovcu. Dakle, slušatelj traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrjevno drvo. Javiti se na 099-511-9164. 099-511-9164. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica sa nadogradnjom za prvnjene 5 prostornih metara po cijeni od 380 eura. Javiti se na 098-690-239. 098-690-239. Idući oglas glasi ovako: traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Ponovit ću još jednom: 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac, Euro 5 motor, model 2015. godište, 127.000 km, snage motora 85 kW. Javiti se na 098-168-9681. 098-168-9681. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
6: Oglasnik na Sjevernom FM.
8: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sine Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan, sad si službeno odrastao, ali bez brige, mi ćemo te i dalje kontrolirati. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ludih provoda. I zapamti, 18 godina je samo broj, a za gluposti nikad nisi prestar. Mama Mihaela i tata Vlado.

0: se slome.
1: Danas je poseban dan jer ulaziš u jedno novo i lijepo razdoblje života. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, uspjeha i ostvarenih želja. Neka te kroz život prate dobri ljudi, veseli trenuci i puno razloga za osmijeh. Uživaj u svakoj sekundi svoje punoljetnosti. Stvaraj lijepe uspomene i uvijek ostani ono što jesi. Znaj da ćemo uvijek biti uz tebe, podržavati te i veseliti se svakom tvom uspjehu. Sretan 18. rođendan, Sandi. Želi ti cijela obitelj. Tata Vlado, mama Mihaela i seka Lejna.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Vijesti dana.
2: Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak u srijedu je službeno proglasio nepogodu uzrokovanu sušom. Odluka se odnosi na iznimno veliko područje koje obuhvaća općine Cestica, Maruševec, Vidovec, Bednja, Klenovnik, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Trnovec Bartolovečki, te Varaždin i Lepoglavu. Razlog ove odluke je dugotrajno izrazito sušno razdoblje praćeno ekstremno visokim temperaturama koje je trajalo tijekom čitavog ljeta, od lipnja pa sve do kraja kolovoza. Ovakve nepovoljne vremenske prilike nanijele su katastrofalne štete na kulturama, uključujući ratarske i povrtarske kulture, voćnjake te vinograde na području navedenih 10 jedinica lokalne samouprave. S obzirom na to da su mnogi poljoprivrednici pretrpili znatne financijske gubitke i smanje prinosa, nadležne gradske i općinske službe uputile su hitan poziv svim oštećenim mještanima i poljoprivrednim proizvođačima da prijave nastalu štetu. Rok za dostavu prijava iznosi točno 8 dana od dana donošenja ove službene odluke. Prijave se podnose nadležnim gradskim i općinskim povjerenstvima za procjenu šteta od nepogoda u pisanom obliku na zakonski propisanom obrascu. Svi potrebni obrasci, upute i detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji dostupni su na službenim mrežnim stranicama vaših gradova i općina, kao i u prostorijama općinskih i gradskih uprava. Apel se šalje poljoprivrednicima da ne čekaju zadnji dan, te da na vrijeme predaju dokumentaciju kako bi povjerenstvo mogla izići na teren i obaviti procjedu. U svrhu ublažavanja posljedica teških vremenskih uvjeta i očuvanja pčelinjeg fonda, općina Donja Voća uputila je službeni poziv svim pčelarima sa svog područja na podnošenje iskaza interesa za ostvarivanje općinske potpore namijenjene pčelarskoj proizvodnji. Predviđena potpora dodjeljuje se u obliku materijalne pomoći, odnosno odobrava se 5 kila šećera po jednoj pčelinjoj zajednici. Kako bi se osigurala pravedna raspodjela resursa i obuhvatio što veći broj poljoprivrednika, pojedini pčelari mogu ostvariti pravo na potporu za najviše 30 pčelinjih zajednica. Svi zainteresirani pčelari svoj iskaz interesa mogu podnijeti najkasnije do 9. listopada. Prijave se šalju e-poštom na e-mail adresu maja.pintarić@voca.hr ili se osobno dostavljaju u jedinstveni upravni odjel općine Donja Voća. Za uspješnu prijavu potrebno je u potpunosti popuniti prijavni list, priložiti službenu potvrdu o upisu evidenciju pčelara i broju košnica za 2026. godinu, koju izde Hrvatski pčelarski savez. Pravo na potporu imaju pčelari koji imaju prebivalište na području općine, podmirili su sve dospjele financijske obaveze prema općini Donja Voća, te su registrirani korisnici usluge organiziranog sakupljanja komunalnog otpada. U prostorima Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Varaždin, jučer je svečano potpisan važan ugovor o suradnji između Varaždinske županijske komore i grada Ivanca. Ovim potpisom finaliziran je nastavak i produbljivanje partnerskih odnosa koji se usmjerava izravno sufinanciranje aktivnosti komore usmjerenih na daljnji razvoj, modernizaciju i jačanje poduzetništva na području Ivanca tijekom 2026. godine. Kao centralna i najvažnija aktivnost ove ovogodišnje suradnje najavljena je velika gospodarska konferencija posvećena prerađivačkoj industriji. Sve će se održati 2. prosinca u atraktivnom prostoru u Trakošanu pod visokim pokroviteljstvom Varaždinske županije i samog grada Ivanca. Ovaj skup poslužit će kao ključna platforma za detaljno predstavljanje velikog gospodarskog investicijskog potencijala grada Ivanca, a prema najavama organizatora to će biti odlična šansa za izravno povezivanje lokalnih obrtnika i poduzetnika sa potencijalnim domaćim i stranim poslovnim partnerima, investitorima te predstavnicima relevantnih državnih institucija. Prigodnom svečanošću održanom u povijesnom županijskoj palači u Varaždinu obilježeno je punih 10 godina od uspostave i kontinuiranog razvoja organizirane palijativne skrbi u sustavu primarne zdravstvene zaštite na području naše županije. Djelatnost za palijativnu skrb Doma zdravlja Varaždinske županije danas predstavlja iznimno odlično organiziran sustav koji obuhvaća 2 specijalizirana mobilna palijativna tima, Centar za koordinaciju palijativne skrbi te posudnicu medicinskih pomagala. No uz ove usko specijalizirane timove i koordinatore, neprocjenjivu svakodnevnu skrb najtežim bolesnicima pružaju i patronažne medicinske sestre te timovi obiteljske medicine. Ovisno o specifičnim zdravstvenim potrebama svakog pojedinog pacijenta, u sustav se uključuju i bolnički timovi, ustanove socijalne skrbi te ostale udruge i službe. Tijekom svečanosti izneseni su impresivni i diljivi podaci o radu u proteklih 10 godina. U sustavu palijativne skrbi do sada je bilo uključeno više od 2800 teških bolesnika. Mobilni palijativni timovi ostvarili su više od 5300 kućnih posjeta, pružajući pri tome ne samo medicinsku, već i prijeko potrebnu psihološku i ljudsku podršku pacijentima i njihovim obiteljima. Isto tako, kroz posudionice bolesnicima na korištenje izdano više od 700 različitih medicinskih pomagala koje znatno olakšavaju svakodnevnicu i boravak u vlastitom domu. Zdravstveni djelatnici su na putu do svojih pacijenata u proteklom desetljeću prešli više od 160 tisuća kilometara, što dodatno svjedoči o njihovoj predanosti i važnosti ove službe za cijelu lokalnu zajednicu. Na službenim mrežnim stranicama grada Varaždina objavljen je poziv svim zainteresiranim za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja grada Varaždina za ovu godinu. Javna priznanja dodjeljuju se zaslužnim građanima, fizičkim osobama, ali i skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana te ostalim pravnim osobama. Priznanja se dodjeljuju kao nagrada za iznimna postignuća, predani rad i doprinos od osobitog značaja za razvitak, napredak i ugled samog Varaždina. Područja u kojima se priznanja mogu dodijeliti iznimno su široka. Od gospodarstva, znanosti i kulture, preko zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, pa sve do sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša te ostalih oblika javnog djelovanja. Javni poziv otvoren je do 22. listopada, svi detalji o uvjetima, kriterijima i načinu prijave, kao i online obrasci za prijavu prijedloga, dostupni su na webu grada Varaždina. Pozivaju se svi građani i organizacije da predlože pojedince i skupine koji su se radom zadužili Varaždin. U Muzeju planinarstva u Ivancu danas se održava iznimno značajan znanstveni skup pod nazivom Đuro Arnold povratak u rodni kraj. Radni dio skupa započeo je 9 sati ujutro te će trajati tijekom čitavog dana. Na ovom skupu sudjeluje desetak istaknutih izlagača, uglednih hrvatskih intelektualaca, filozofa, književnika, pjesnika, teologa i povjesničara. Oni kroz svoje izlaganja raspravljaju o

0: slobodan. Općina Klenovnik je ove godine spremila iznimno bogat i raznovrstan četvrodnevni program povodom obilježavanja Dana općine. Središnje svečano sadržavat će se od 8. do 11. listopada, okupit će brojne mještane i njihove goste kroz niz svečanih, kulturnih, zabavnih, sportskih i tradicijskih sadržaja. Službeni dio počinje u četvrtak 8. listopada, polaganjem vijenaca i paljenjem sveća na mjesnom groblju u Klenovniku, uz spomen na sve preminule mještane i branitelje. Nakon toga slijedi svečano otvorenje novouređenog dječjeg igrališta u Klenovniku, čime se nastavlja ulaganje u infrastrukturu za najmlađe. Središnji događaj prvog dana bit će svečana sjednica općinskog vijeća koji će se održati u dvorani osnovne škole Klenovnik. Tamo će biti predstavljeni najvažniji općinski projekti realizirani u proteklih godinu dana, najavljene buduće investicije te dodijeljena općinska priznanja pojedincima i ostalim udrugama koji su dali poseban doprinos razvoju i promociji Klenovnika. Tijekom petka i subote nastavlja se bogat program namijenjen svim generacijama, od najmlađih, za koje su organizirane posebne radionice i predstave, pa sve do ljubitelja odlične glazbe i zabave koji će moći uživati u večernjim koncertima. Veliko obilježavanje termina završava u nedjelju 11. listopada svečanom svetom misom u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Klenovniku, na kojoj slijedi prigodni kulturno-umjetnički dio koji su spremile lokalne udruge i kulturna društva. Ivanečki fotograf i vizualni umjetnik Domagoj Sever, koji se posljednjih godina iznimno uspješno potvrđuje i ulogama režisera i producenta, ostvaruje još jedan fantastičan međunarodni uspjeh. Sever je pobjednik u prestižnoj kategoriji Best Tourism Destination na prestižnom BH Tourism Film Festivalu održanom u Sarajevu. Prestižno priznanje osvojio je za autorski promotivni video pod nazivom Supetar – Unlock Your Experience, koji je nastao u suradnji sa turističkom zajednicom grada Supetra na otoku Braču. Ovo novo međunarodno priznanje samo je nastavak njegova višegodišnjeg prednog rada na području odlične turističke promocije, fotografije i videoprodukcije. Domagoj Sever za sebe ima bogato iskustvo u kreiranju vizualno impresivnih promotivnih kampanja koje predstavljaju hrvatske kulturne ljepote te domaćoj i svjetskoj javnosti. Ova nagrada u Sarajevu još je jedna potvrda njegove izvrsnosti u području vizualnog pripovjedanja, odnosno storytellinga i promocije turizma na najvišoj razini. Općina Cestica poziva sve svoje mještane, ali i posjetitelje iz susjednih općine gradova na omljenu lokalnu manifestaciju Plac u Cestici, koja će se održati sutra u subotu u vremenu od 8 do 13 sati na prostoru ispred općinske zgrade. I ovo izdanje manifestacije ponudit će iznimno bogat i šarolik dio za sve generacije. Brojni lokalni izlagači, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrtnici predstavit će svoje domaće i autohtone proizvode. Svi posjetitelji će tako moći kupiti svježe voće i povrće, domaći med, odlična lokalna vina i ostale gastro delicije, ali i unikatne ručne radove i rukotvorine. Uz bogatu etno-gastro ponudu organizatori su se pobrinuli i za odličnu zabavu. Za ugodnu glazbenu atmosferu pobrinut će se popularna grupa San, dok je za najmlađe posjetitelje osiguran besplatan napuhanac i zabavni sadržaj. Svi su dobrodošli na ugodno subotnje druženje na otvorenom.
1: Sport.
0: Iz bugarskog Plovdiva stižu fantastične sportske vijesti. Članovi Savate boksačkog kluba Omega Varaždin, Niko Krečak i Patrik Krčan ostvarili su odlične rezultate nastupivši od 24. do 27. rujna na Europskom prvenstvu u Kombat Savate boksu. Mladi Edo Krečak nastupio u jakoj juniorskoj konkurenciji te se nakon odličnih borbi izborio za fantastično treće mjesto i brončanu medalju. Patrik Krčan iznova je potvrdio da pripada samom svjetskom i europskom vrhu. Nakon tri fantastična meča i tri velike pobjede pokazuje odličnu formu i kvalitetu te još jednom učvrstio status ponajboljeg borca. Ovim uspjehom Grčan je izborio ulazak u veliku finalu europskog prvenstva koji će se održati 10. listopada u Marseju u Francuskoj. Za Patrika sada slijede završne intenzivne pripreme za finalnu borbu pod vodstvom glavnog trenera kluba Miljenka Rožmarića, čiji je stručni rad i dugogodišnji predni pristup bio ključan u vođenju ovih mladih boraca do samog europskog trona. Ljubitelji lokalnog nogometa ovog vikenda očekuju utakmice 6. kola u županijskim nogometnim ligama. Ove nedjelje na rasporedu je atraktivan susret u Tuhovcu, gdje s početkom u 16 sati snage odmjeravaju domaći Polet i Mladost iz Margičana. Sve utakmice 6. kola igraju se u subotu s početkom u 16 sati. Nogometaši Lepoglave na svom terenu dočekuju ekipu Slobode iz Tužna, dok se u Donjem Lanju igra utakmicu koja je Redar 47 domaćin ekipi Podravca. U subotu u 16 sati na rasporedu je pravi lokalni susjedski derbi. U Donjoj Voći sastaju se domaća Vindija i susjedni Klenovnik, utakmice koja uvijek donosi mnogo uzbuđenja i veliki odaziv lokalnih navijača.
2: Vremenska prognoza.
0: U ostatku dana bit će sunčano uz dnevni maksimalac od 25 celzijevih stupnjeva. Što se tiče subote, ujutro unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar će već

0: kopnom biti slab na istoku do umeren jugozapadni. Na Jadranu slab do umeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura ponove lebita u noći ujutro lokalno jaka. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 3 do 8, a najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Informacije za danas pripremili su Kristin Karaškaj i Borna Stipetić.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.

0: krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

Dragi naš unuk, stigla je i ta velika osamnaestica. Od danas si službeno odrastao, ali za nas ćeš uvijek biti naš mali unuk. Želimo ti puno dobrih prilika, veselih društava, putovanja, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti cijeli život. Živi punim plućima, čuvaj svoje najdraže i nikad ne zaboravi uživati u malim stvarima. Sretan ti 18. rođendan, Sandi, od bake Vesne i dede Slavka Belščaka.

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Vam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

Dragi naš unuk Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti da ti ovaj dan bude početak jednog lijepog životnog razdoblja. Uživaj u mladosti, stvaraj lijepe uspomene i uvijek vjeruj u sebe. Budi nam uvijek sretan, nasmijan i ponosan na sve što postižeš. Mi ćemo uvijek navijati za tebe i uvijek biti uz tebe. S ljubavlju, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

0: 92.8.
1: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Nećemo ti držati predavanje, samo ćemo ti reći: uživaj, smij se, putuj, zaljubi se, griješi i svega izvuci nešto dobro. Neka ti život bude zanimljiviji od najboljeg filma i neka ti nikad ne ponestane razloga za slavlje. I zapamti, za sve možeš biti punoljetan, ali za baku i dedu ćeš uvijek biti naš mali unuk. Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan uz veliki zagrljaj, baka Vesna i deda Slavko Belščak.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu uz koju se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah. Živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

Neka ti punoljetnost donese puno avantura, smijeha, dobrih prijatelja i nezaboravnih trenutaka. Želimo ti hrabrosti da slijediš svoje snove, mudrosti da donosiš dobre odluke i malo sreće kad zatreba. Ponosni smo što si izrastao u takvog mladića i sretni što možemo biti dio tvog života. Uživaj, slavi i pametno kreni u nove pobjede. Sretan 18. rođendan Sandi Kolarić, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

Eto, dočekali smo i taj dan, službeno si punoljetan. Od danas možeš sam donositi odluke, glasati, polagati za što šta. Želimo ti puno sreće, zdravlja, ljubavi, ludih avantura i još više razloga za osmijeh. Ostani svoj, uživaj u životu i pametno koristi svoju punoljetnost, barem većinu vremena. I zapamti, koliko god godina imao, za nas ćeš uvijek biti naše malo dijete, mama Mihaela i tata Vlado.

Danas je poseban dan jer ulaziš u jedno novo i lijepo razdoblje života. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, uspjeha i ostvarenih želja. Neka te kroz život prate dobri ljudi, veseli trenuci i puno razloga za osmijeh. Uživaj u svakoj sekundi svoje punoljetnosti. Stvaraj lijepe uspomene i uvijek ostani ono što jesi. Znaj da ćemo uvijek biti uz tebe, podržavati te i veseliti se svakom tvom uspjehu. Sretan 18. rođendan, Sandi. Želi ti cijela obitelj. Tata Vlado, mama Mihaela i seka Lej.

sretan 18. rođendan, braco Sandi Kolarić. Napokon si punoljetan, a još uvijek nemaš pojma što radiš i meni ćeš uvijek biti onaj veliki brat koji me živcira. Želim ti puno love, sreće, dobrih provoda i što manje mamurluka. Uživaj, zaslužio si. Volite Seka, Lejna.

0: 92,8 MHz.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri

0: to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Od danas si službeno punoljetan. Sad možeš donositi velike odluke i snositi posljedice za njih. A kad već postaješ punoljetan, vrijeme je i za ozbiljan posao. Ne brini, mi ćemo te naučiti kako se radi, a kava i pauza su najvažniji dio. Želimo ti puno uspjeha, dobre zabave i što manje ponedjeljka. Sve najbolje, želi ti MDM Industrija.

Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

0: Dragi naš unuk, stigla je i ta velika osamnaestica. Od danas si službeno odrastao, ali za nas ćeš uvijek biti naš mali unuk. Želimo ti puno dobrih prilika, veselih društava, putovanja, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti cijeli život. Živi punim plućima, čuvaj svoje najdraže i nikad ne zaboravi uživati u malim stvarima. Sretan ti 18. rođendan, Sandi, od bake Vesne i dede Slavka Belščaka.
1: 1, 2, 1, 2.

Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

0: krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi naš unuk Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti da ti ovaj dan bude početak jednog lijepog životnog razdoblja. Uživaj u mladosti, stvaraj lijepe uspomene i uvijek vjeruj u sebe. Budi nam uvijek sretan, nasmijan i ponosan na sve što postižeš. Mi ćemo uvijek navijati za tebe i uvijek biti uz tebe. S ljubavlju, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: e, to su bila vremena. Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovim.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu uz koju se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah. Živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

Sretan 18. rođendan Sandi Kolarić. Dobrodošao u svijet odraslih. Sad si službeno dovoljno velik za sve, osim za mamine i tatine savjete. Puno sreće, ljubavi i lijepih trenutaka. Žele ti tata Vlado i mama Mihaela. Volimo te puno!

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate oglasnik Sjevernog FM-a. Za ogrjev se nudi rušenje višemetarskih posušenih stabala bora i smreke iz dvorišta u Jerovcu. Takve slušatelj traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrjevno drvo. Javiti se na 099-511-9164. 099-511-9164. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica sa nadogradnjom za prvnine 5 prostornih metara po cijeni od 380 eura. Javiti se na 098-690-239. 098-690-239. Idući oglas glasi ovako: traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Ponovit ću još jednom: 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac Euro 5 motor model 2015. godište, 127.000 km, snage motora 85 kW. Javiti se na 098-168-9681. 098-168-9681. Ukoliko se i sami želite uključiti u naš oglasnik, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ukoliko je vikend ili praznik, ne primaju se čestitke ni oglasi, pa imajte to na umu ukoliko k nama stižete osobno. Što se tiče čestitki, lijepo molimo da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed. Dakle, spremite popis čestitaka i pjesama, da mi sve to posložimo i onda dogovorimo te da dobijete datum koji želite. Najbolje je doći cca 3 tjedna unaprijed i sve ćemo dogovoriti. Hvala lijepo na razumijevanju. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sada ćemo još jednom sve ponoviti. Za ogrjev se nudi rušenje višemetarskih posušenih stabala bora i smreke iz dvorišta u Jerovcu. Dakle, slušatelj traži uslugu rušenja stabala u zamjenu za ista kao ogrjevno drvo. Javiti se na 099-511-9164. 099-511-9164. Prodaje se kukuruz u klipu te prikolica sa nadogradnjom za prvnine 5 prostornih metara po cijeni od 380 eura. Javiti se na 098-690-239. 098-690-239. Idući oglas glasi ovako: traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se kuća u okolici Ivanca. Javiti se na 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Ponovit ću još jednom: 095-5990-197 ili na 0031-6819-05752. Prodaje se Opel Astra 1.6 benzinac Euro 5 motor model 2015. godište, 127.000 km, snage motora 85 kW. Javiti se na 098-168-9681. 098-168-9681. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Danas je poseban dan jer ulaziš u jedno novo i lijepo razdoblje života. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, uspjeha i ostvarenih želja. Neka te kroz život prate dobri ljudi, veseli trenuci i puno razloga za osmijeh. Uživaj u svakoj sekundi svoje punoljetnosti. Stvaraj lijepe uspomene i uvijek ostani ono što jesi. Znaj da ćemo uvijek biti uz tebe, podržavati te i veseliti se svakom tvom uspjehu. Sretan 18. rođendan, Sandi. Želi ti cijela obitelj. Tata Vlado, mama Mihaela i seka Lejna.

Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: "E, to su bila vremena." Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.

Nećemo ti držati predavanje, samo ćemo ti reći: uživaj, smij se, putuj, zaljubi se, griješi i svega izvuci nešto dobro. Neka ti život bude zanimljiviji od najboljeg filma i neka ti nikad ne ponestane razloga za slavlje. I zapamti, za sve možeš biti punoljetan, ali za baku i dedu ćeš uvijek biti naš mali unuk. Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan uz veliki zagrljaj. Baka Vesna i deda Slavko Belščak.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optujskoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Dizajnerski stol i stolice iz Mamića osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda prostorije.

0: www.hr. Sretno svima. Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu uz koju se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah. Živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.
4: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Neka ti punoljetnost donese puno avantura, smijeha, dobrih prijatelja i nezaboravnih trenutaka. Želimo ti hrabrosti da slijediš svoje snove, mudrosti da donosiš dobre odluke i malo sreće kad zatreba. Ponosni smo što si izrastao u takvog mladića i sretni što možemo biti dio tvog života. Uživaj, slavi i pametno kreni u nove pobjede. Sretan 18. rođendan Sandi Kolarić, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurgitincu i Ivancu.
0: Bamt mače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
4: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Eto, dočekali smo i taj dan. Službeno si punoljetan. Od danas možeš sam donositi odluke, glasati, polagati za što šta. Želimo ti puno sreće, zdravlja, ljubavi, ludih avantura i još više razloga za osmijeh. Ostani svoj, uživaj u životu i pametno koristi svoju punoljetnost, barem većinu vremena. I zapamti, koliko god godina imao, za nas ćeš uvijek biti naše malo dijete. Mama Mihaela i tata Vlado.

Danas je poseban dan jer ulaziš u jedno novo i lijepo razdoblje života. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, uspjeha i ostvarenih želja. Neka te kroz život prate dobri ljudi, veseli trenuci i puno razloga za osmijeh. Uživaj u svakoj sekundi svoje punoljetnosti, stvaraj lijepe uspomene i uvijek ostani ono što jesi. Znaj da ćemo uvijek biti uz tebe, podržavati te i veseliti se svakom tvom uspjehu. Sretan 18. rođendan, Sandi. Želi ti cijela obitelj. Tata Vlado, mama Mihaela i seka Lejna.

Sretan 18. braco Sandi, sad si punoljetan, možeš legalno raditi gluposti koje si do sad radio ilegalno. I zapamti, godine rastu, ali pamet ne mora. Seka Lejna.

Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

Dragi naš unuk Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti da ti ovaj dan bude početak jednog lijepog životnog razdoblja. Uživaj u mladosti, stvaraj lijepe uspomene i uvijek vjeruj u sebe. Budi nam uvijek sretan, nasmijan i ponosan na sve što postižeš. Mi ćemo uvijek navijati za tebe i uvijek biti uz tebe. S ljubavlju, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

0: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor. Pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: e, to su bila vremena. Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vinceković.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Završetak stambenih radova u željeznici Šiljevcu te odobravanje novih financijskih potpora za socijalno ugrožene građane. Promotivni video Supetar Unlock Your Experience osvojio prvo mjesto na BH Tourism Film Festival u Sarajevu te još dvije počasne nagrade u regiji. 80-ak članova udruge umirovljenika Ivanec s jednodnevnim izletom i odavanjem počasti žrtvama obilježilo Međunarodni dan starijih osoba. Ženski odbojkaški klub Ivanec otvara novu sezonu gostovanjem protiv ekipe Keltex 2 u Karlovcu. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije za danas pripremio je Borna Stipetić koji vas i vodi kroz današnje izdanje Ivanečkog dnevnika, a za prognozu vremena zaduženi su prognoćari iz portala Kad će kiša. Dame i gospodo, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U srijedu 30. rujna pod predsjedanjem upraviteljice Mladenke Ravenske održana je 23. sjednica Upravnog odbora Zaklade grada Ivanca. Glavna tema ove radne sjednice bilo je usvajanje završnog izvješća o velikoj humanitarnoj akciji koja se pod nazivom Pomognimo izgradnju i opremanje kupaonica i sanitarnih čvorova socijalno potrebitim građanima intenzivno provodila tijekom protekle 2025. godine. Članicama Upravnog odbora predstavljen je detaljan rezime svega planiranog i do sada realiziranog na terenu. Posebno je naglašeno kako su obimni građevinski i instalaterski radovi na domovima potrebitih ljudi u naseljima Željeznica i Škriljevec stigli pred sam završetak. Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu grada Ivanca, Irena Kresonja, detaljno je pojasnila cjelokupan postupak provedbe javne nabave te izvođenja samih radova, potvrdivši da su svi standardi i rokovi ispoštovani. Najavljeno je kako će se potpunom završetku preostalih obrtnih radova predstavnici zaklade grada Ivanca osobno obići sve lokacije ulaganja te posjetiti korisnike kako bi se izravno uvjerili u kvalitetu novih stambenih uvjeta. Osim izvješća o infrastrukturnim projektima, upravni se odbor na sjednici posveti razmatranju novopristiglih zamolbi građana. Riječ je uglavnom o zahtjevima mještana koji se nalaze u iznimno teškim materijalnim i socijalnim prilikama, uzrokovanim teškim zdravstvenim problemima, kroničnim bolestima ili invaliditetom unutar obitelji. U skladu s dosadašnjom dobrom praksom, svaka je zamolba razmotrena individualno uz detaljan uvid u cjelokupnu životnu i financijsku situaciju podnositelja. Na temelju stručne procjene realnih potreba odobrena su namjenska sredstva koja obuhvaćaju mogućnost nabave osnovnih životnih namirnica, ali i jednokratne novčane pomoći namijenjene oboljelima, osobama s invaliditetom te obiteljima u teškom siromaštvu. Iz zaklade ističu kako njihov upravni odbor čine predstavnici svih relevantnih gradskih i socijalnih institucija, što jamči da se problematika svakog zahtjeva sagledava realno, stručno i sveobuhvatno. Zaklada grada Ivanca nastavlja raditi vođena načelima humanosti, transparentnosti i solidarnosti, a nova sjednica sazvat će se čim pristignu nove zamolbe građana kojima je pomoć najpotrebnija. Ivanečki fotograf, režiser i producent Domagoj Sever ponovno je ostvario izniman međunarodni uspjeh na polju vizualne umjetnosti i promocije turizma. Njegov najnoviji autorski rad promotivni video pod nazivom Supetar Unlock Your Experience osvojio je prvu nagradu u prestižnoj kategoriji Best Tourism Destination na festivalu BH Tourism Film Festivalu održanom u Sarajevu. Ovo međunarodno priznanje nastavak je Severova dugogodišnjeg prednog rada na promociji hrvatskih destinacija. Projekt je nastao u uskoj suradnji sa turističkom zajednicom grada Supetra na otoku Braču. Kreativna koncepcija proizašla je od direktorice turističke zajednice Martine Rendić, dok Domagoj Sever potpisuje kompletnu režiju i produkciju. Vizualnom identitetu videa uvelike predonio višestruko nagrađivani snimatelj i montažer Alen Tkalčić, dok emotivnu glazbenu podlogu i aranžman osmisle poznati glazbenik Fedor Bojić. Nagrađeni video izravno se oslanja na autentičnu turističku priču Supetra i koncept Unlock Your Experience. Umjesto klasičnog i sterilnog turističkog spota, cilj autorskog tima bio je prikazati destinaciju kroz prizmu njezine kulturne baštine, gastronomije, aktivnog odmora i zabave, ali prije svega kroz lokalne ljude koje taj grad zaista žive. Video gledateljima ne pokazuju samo kako Supetar izgleda, već im nastoje prenijeti stvarne emocije, atmosferu i doživljaj svakodnevnog života. Reagirajući na visoko priznanje, Domagoj Sever istaknuo je kako nagrada Sarajeva za njega ima posebno značenje zato što dolazi od međunarodnog stručnog žirija koji je prepoznao emociju i karakternu priču mjesta ubačenu u svega nekoliko minuta videa. Naglasio je kako ovakav projekt nikada nije rad pojedinca te uputio duboku zahvalu cijeloj ekipi. Od autorice Ede Martine Rendić preko snimatelja Alena Tkalčića i skladatelja Fedora Bojića pa sve do glumaca i lokalnih stanovnika koji su sudjelovali u snimanju. Uspjeh videa u Sarajevu nije izoliran slučaj. U svega nekoliko tjedana od sve premijere video Supetru privukao je iznimnu pozornost filmskih žirija širom regije, te osvojio čak 3 nagrade za 3 različita festivala. Pobjeda u Sarajevu, visoko treće mjesto na TEF festivalu na Krku, te posebna rad u žirija na Filmskom festivalu u Beogradu. Sa Severa ovo je još jedna velika šansa i potvrda da autentične hrvatske priče, kada su ispričane vrhunskim vizualnim jezikom, bez problema prelaze lokalne granice i osvajaju međunarodnu publiku. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starih osoba, 80-ak članova Udruge umirovljenika Ivanec, utorak 29. rujna, provelo je na edukativnom i iznimno emotivnom jednodnevnom izletu u Slavoniji, posjetivši Aljmaš i Vukovar. Svoje putovanje Ivaneći su umirovljenici počeli u slavnom Marijanskom svetištu Gospod Utočišta u Aljmašu. Tamo su stručno i nadahnuto vodstvo upravitelja svetišta veličasnog Tomislava Čorića obišli sakralni prostor te u sklopu njega uređeni memorialni centar, upoznaši se s bogatom povješću i duhovnim značajem tog kraja. Nakon Aljmaša izletnici su se uputili prema Vukovaru, gdje njihov boravak protekao u znaku pijeteta i sjećanja na noviju hrvatsku povijest. U stručno vodstvo obišli su prostore Nacionalne memorialne bolnice dr. Jure Njavro, koja čuva potresne uspomene na opasne dane grada. Potom su se uputili na memorialno groblje žrtava iz Domovinskog rata, gdje su polaganjem svježeg cvijeća i paljenjem svijeća odali počast svim poginulim i nestalim braniteljima i civilima. Nakon toga sve obuhvatio je obilazak spomen doma na Ovčari te odlazak do obnovljenog vukovarskog vodotornja, simbola zajedništva. Dio umirovljenika popeo se na vrh vodotornja odakle se pružio veličanstven pogled na Vukovar i rijeku Dunav. Predsjednica Udruge umirovljenika Ivanec Danica Mesec po povratku je u ime svih sudionika istaknula kako riječ o prekrasnom, ali ujedno i najemotivnijem izletu koje je do sada organizirala. Naglasila je kako je osjećaj nakon obilaska vukovarske bolnice i Ovčare teško opisati riječima, te da će ovaj posjet svima ostati u trajnom sjećanju.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Ljubitelji odbojke lokalnog sporta konačno dolaze na svoje. Ovog vikenda je službeno počinje nova sezona u prvoj B Hrvatskoj odbojkaškoj ligi skupine Sjever. U ovom visokom rangu natjecanja i ove godine iznimno uspješno nastupa ženski odbojkaški klub Ivanec, klub koji već godinama okuplja iznimno talentirane kračice i postiže zapažene rezultate. Ivanečka odbojkašice već u prvom kolu očekuje iznimno težak i zahtjevan zadatak. Naime, u nedjelju odlazi na neugodno gostovanje u Karlovac, jer će se suprotstaviti domaćoj uvijek nepredvidivoj ekipi Keltex 2. Službeni početak utakmice zakazan je u 18 sati, a utakmica će se odigrati na parketu Školsko-sportske dvorane Mladost u Karlovcu.
0: Prognoza vremena.
1: U nastavku dana bit će većinom sunčano, a tokom noći će zahladiti. U subotu isto tako sunčano, uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. U Ivanečkom dnevniku donosimo
1: završetak stambenih radova u Željeznici i Šiljevcu te odobravanje novih financijskih potpora za socijalno ugrožene građane. Promotivni video Supetar Unlock Your Experience osvojio prvo mjesto na BH Tourism Film Festival u Sarajevu te još dvije počasne nagrade u regiji. 80-ak članova Udruge umirovljenika Ivanec s jednodnevnim izletom i odavanjem počasti žrtvama obilježilo Međunarodni dan starijih osoba. Ženski odbojkaški klub Ivanec otvara novu sezonu gostovanjem protiv ekipe Keltex 2 u Karlovcu. Slušali

socijalno potrebitim građanima intenzivno provodila tijekom protekle 2025. godine. Članicama upravnog odbora predstavljen je detaljan rezime svega planiranog i do sada realiziranog na terenu. Posebno je naglašeno kako su obimni građevinski i instalaterski radovi na domovima potrebitih ljudi u naseljima Željeznica i Škriljevec stigli pred sam završetak. Pročelnica upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu grada Ivanca, Irena Kresonja, detaljno je pojasnila cjelokupan postupak provedbe javne nabave te izvođenja samih radova, potvrdivši da su svi standardi i rokovi ispoštovani. Najavljeno je kako će se potpunom završetku preostalih obrtnih radova predstavnici zaklade grada Ivanca osobno obići sve lokacije ulaganja te posjetiti korisnike kako bi se izravno uvjerili u kvalitetu novih stambenih uvjeta. Osim izvješća o infrastrukturnim projektima, upravni se odbor na sjednici posveti razmatranju novopristiglih zamolbi građana. Riječ je uglavnom o zahtjevima mještana koji se nalaze u iznimno teškim materijalnim i socijalnim prilikama, uzrokovanim teškim zdravstvenim problemima, kroničnim bolestima ili invaliditetom unutar obitelji. U skladu s dosadašnjom dobrom praksom, svaka je zamolba razmotrena individualno uz detaljan uvid u cjelokupnu životnu i financijsku situaciju podnositelja. Na temelju stručne procjene realnih potreba odobrena su namjenska sredstva koja obuhvaćaju mogućnost nabave osnovnih životnih namirnica, ali jednokratne novčane pomoći namijenjene oboljelima, osobama s invaliditetom te obiteljima u teškom siromaštvu. Iz zaklade ističu kako njihov upravni odbor čine predstavnici svih relevantnih gradskih i socijalnih institucija, što jamči da se problematika svakog zahtjeva sagledava realno, stručno i sveobuhvatno. Zaklada grada Ivanca nastavlja raditi vođena načelima humanosti, transparentnosti i solidarnosti, a nova sjednica sazvat će se čim pristignu nove zamolbe građana kojima je pomoć najpotrebnija. Ivanečki fotograf, režiser i producent Domagoj Sever ponovno je ostvario izniman međunarodni uspjeh na polju vizualne umjetnosti i promocije turizma. Njegov najnoviji autorski rad, promotivni video pod nazivom Subetar Unlock Your Experience, osvojio je prvu nagradu u prestižnoj kategoriji Best Tourism Destination na festivalu BH Tourism Film Festivalu održanom u Sarajevu. Ovo međunarodno priznanje nastavak je Severova dugogodišnjeg prednog rada na promociji hrvatskih destinacija. Projekt je nastao u uskoj suradnji sa turističkom zajednicom grada Supetra na otoku Braču. Kreativna koncepcija proizašla je od direktorice turističke zajednice Martine Rendić, dok Domagoj Sever potpisuje kompletnu režiju i produkciju. Vizualnom identitetu videa uvelike predonio višestruko nagrađivani snimatelj i montažer Alen Tkalčić, dok emotivnu glazbenu podlogu i aranžman osmisla poznati glazbenik Fedor Bojić. Nagrađeni video izravno se oslanja na autentičnu turističku priču Supetra i koncept Unlock Your Experience. Umjesto klasičnog i sterilnog turističkog spota, cilj autorskog tima bio je prikazati destinaciju kroz prizmu njezine kulturne baštine, gastronomije, aktivnog odmora i zabave, ali prije svega kroz lokalne ljude koje taj grad zaista žive. Video gledateljima ne pokazuju samo kako Supetar izgleda, već im nastoje prenijeti stvarne emocije, atmosferu i doživljaj svakodnevnog života. Reagirajući na visoko priznanje, Domagoj Sever istaknuo je kako nagrada Sarajeva za njega ima posebno značenje zato što dolazi od međunarodnog stručnog žirija koji je prepoznao emociju i karakternu priču mjesta ubačenu u svega nekoliko minuta videa. Naglasio je kako ovakav projekt nikada nije rad pojedinca te uputio duboku zahvalu cijeloj ekipi. Od autorice CD Martine Rendić preko snimatelja Alena Tkalčica i skladatelja Fetora Bojića pa sve do glumaca i lokalnih stanovnika koji su sudjelovali u snimanju. Uspjeh videa u Sarajevu nije izoliran slučaj. U svega nekoliko tjedana od svoje premijere, video Supetru privukao je iznimnu pozornost filmskih žirija širom regije, te osvojio čak tri nagrade za tri različita festivala. Pobjedu u Sarajevu, visoko treće mjesto na TV festivalu na Krku, te posebnu nagradu žirija na filmskom festivalu u Beogradu. Za Severa ovo je još jedna velika šansa i potvrda da autentične hrvatske priče, kada su ispričane vrhunskim vizualnim jezikom, bez problema prelaze lokalne granice i osvajaju međunarodnu publiku. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, 80 članova Udruge umirovljenika Ivanec utorak 29. rujna provelo je na edukativnom i iznimno emotivnom jednodnevnom izletu u Slavoniji, posjetivši Aljmaš i Vukovar. Svoje putovanje Ivanečki su umirovljenici počeli u slavnom Marijanskom svetištu Gospod utočišta u Aljmašu. Tamo su stručno i nadahnuto vodstvo upravitelja svetišta veličasnog Tomislava Čorića obišli sakralni prostor te u sklopu njega uređeni memorialni centar, upoznaši se s bogatom povješću i duhovnim značajem tog kraja. Nakon Aljmaša, izletnici su se uputili prema Vukovaru, gdje njihov boravak protekao u znaku pijeteta i sjećanja na noviju hrvatsku povijest. U stručno vodstvo obišli su prostore nacionalne memorialne bolnice dr. Juraj Njavro, koja čuva potresne uspomene na opasne dane grada. Potom su se uputili na memorialno

0: žrtava iz Domovinskog rata, gdje su polaganjem svježeg cvijeća i paljenjem svijeća odali počast svim poginulim i nestalim braniteljima i civilima. Nakon toga sve obuhvatio obilazak spomen doma na Ovčari te odlazak do obnovljenog vukovarskog vodotornja, simbola zajedništva. Dio umirovljenika popeo se na vrh vodotornja odakle se pružio veličanstven pogled na Vukovar i rijeku Dunav. Predsjednica udruge umirovljenika Ivanec Danica Mesec po povratku je u ime svih sudionika istaknula kako riječ o prekrasnom, ali ujedno i najemotivnijem izletu koje je do sada organizirala. Naglasila je kako je osjećaj nakon obilaska vukovarske bolnice i Ovčare teško opisati riječima, te da će ovaj posjet svima ostati u trajnom sjećanju.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Ljubitelji odbojke lokalnog sporta konačno dolaze na svoje. Ovog vikenda je službeno počinje nova sezona u prve B Hrvatskoj odbojkaškoj ligi skupine Sjever. U ovom visokom rangu natjecanja i ove godine iznimno uspješno nastupa ženski odbojkaški klub Ivanec, klub koji već godinama okuplja iznimno talentirane kračice i postiže zapažene rezultate. Ivaneška odbojkašice već u prvom kolu očekuje iznimno težak i zahtjevan zadatak. Naime, u nedjelju odlaze na neugodno gostovanje u Karlovac, gdje će se suprotstaviti domaćoj uvijek nepredvidivoj ekipi Keltex 2. Služeni početak utakmice zakazan je u 18 sati, a utakmica će se odigrati na parketu školsko-sportske dvorane Mladost u Karlovcu.
1: Prognoza vremena.
0: U nastavku dana bit će većinom sunčano, a tokom noći će zahladiti. U subotu isto tako sunčano, uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Nećemo ti držati predavanje, samo ćemo ti reći: uživaj, smij se, putuj, zaljubi se, griješi i svega izvuci nešto dobro. Neka ti život bude zanimljiviji od najboljeg filma i neka ti nikad ne ponestane razloga za slavlje. I zapamti, za sve možeš biti punoljetan, ali za baku i dedu ćeš uvijek biti naš mali unuk. Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan uz veliki zagrljaj, baka Vesna i deda Slavko Belščak.

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
3: Bamt Mača akcija, mini bager 850 kg, 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4, 2 eura i 95 centi, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, 3 tonski prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi, printer HP 35 eura i 90 centi, box krevet 160 kroz 200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploča 2 eura i 79 centi. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt Mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu s kojoj se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah. Živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

Ponekad i punoljetnost donese puno avantura, smijeha, dobrih prijatelja i nezaboravnih trenutaka. Želimo ti hrabrosti da slijediš svoje snove, mudrosti da donosiš dobre odluke i malo sreće kad zatreba. Ponosni smo što si izrastao u takvog mladića i sretni što možemo biti dio tvog života. Uživaj, slavi i pametno kreni u nove pobjede. Sretan 18. rođendan Sandi Kolarić, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

BAM tmača akcija Aquat Linhajt 657.798 eura, a 374.499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo prikolice i madraci 33% akcijskog popusta. BAM tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: "E, to su bila vremena." Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu uz koju se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah. Živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

Sine, Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan, sad si službeno odrastao, ali bez brige, mi ćemo te i dalje kontrolirati. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ludih provoda. I zapamti, 18 godina je samo broj, a za gluposti nikad nisi prestar. Mama Mihaela i tata Vlado.

0: Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja van. I moja draga, obasuta svijeće, leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, obasuta cvijeta.

Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

0: 22,8 MHz Sjeverni FM.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
2: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipotesi. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
1: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
1: A sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: "E, to su bila vremena." Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu uz koju se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah, živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

čestice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

Krila pileća svježa Cekin 2 eura 99 centi za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3 eura 39 centi. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3 eura 99 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8 eura i 99 centi. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1 euro i 89 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5 eura 99 centi. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1 euro i 45 centi. Vino Marquez 0,75 litara 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

Dragi naš unuk, stigla je i ta velika osamnaestica. Od danas si službeno odrastao, ali za nas ćeš uvijek biti naš mali unuk. Želimo ti puno dobrih prilika, veselih društava, putovanja, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti cijeli život. Živi punim plućima, čuvaj svoje najdraže i nikad ne zaboravi uživati u malim stvarima. Sretan ti 18. rođendan, Sandi, od bake Vesne i dede Slavka Belščaka.

Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: "E, to su bila vremena." Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vinceković.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu uz koju se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah, živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

Sine, Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan, sad si službeno odrastao, ali bez brige, mi ćemo te i dalje kontrolirati. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ludih provoda. I zapamti, 18 godina je samo broj, a za gluposti nikad nisi prestar. Mama Mihaela i tata Vlado.

Danas je poseban dan jer ulaziš u jedno novo i lijepo razdoblje života. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, uspjeha i ostvarenih želja. Neka te kroz život prate dobri ljudi, veseli trenuci i puno razloga za osmijeh. Uživaj u svakoj sekundi svoje punoljetnosti, stvaraj lijepe uspomene i uvijek ostani ono što jesi. Znaj da ćemo uvijek biti uz tebe, podržavati te i veseliti se svakom tvom uspjehu. Sretan 18. rođendan, Sandi. Želi ti cijela obitelj. Tata Vlado, mama Mihaela i seka Lejna.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: produkt. Od najboljega vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Od danas si službeno punoljetan. Sad možeš donositi velike odluke i snositi posljedice za njih. A kad već postaješ punoljetan, vrijeme je i za ozbiljan posao. Ne brini, mi ćemo te naučiti kako se radi, a kava i pauza su najvažniji dio. Želimo ti puno uspjeha, dobre zabave i što manje ponedjeljka. Sve najbolje, želi ti MDM Industry Service.

Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono. E, to su bila vremena. Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu s kojoj se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah, živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

0: 92.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram, kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €, omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €, deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €, WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan 18. rođendan Sandi Kolarić. Dobrodošao u svijet odraslih. Sad si službeno dovoljno velik za sve, osim za mamine i tatine savjete. Puno sreće, ljubavi i lijepih trenutaka. Žele ti tata Vlado i mama Mihaela. Volimo te puno.

Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: "E, to su bila vremena." Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu s kojoj se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah. Živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

Eto, dočekali smo i taj dan, službeno si punoljetan. Od danas možeš sam donositi odluke, glasati, polagati za što šta. Želimo ti puno sreće, zdravlja, ljubavi, ludih avantura i još više razloga za osmijeh. Ostani svoj, uživaj u životu i pametno koristi svoju punoljetnost, barem većinu vremena. I zapamti, koliko god godina imao, za nas ćeš uvijek biti naše malo dijete. Mama Mihaela i tata Vlado.

0: Slušate Sjeverni FM.
1: Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična

Dragi naš unuk, stigla je i ta velika osamnaestica. Od danas si službeno odrastao, ali za nas ćeš uvijek biti naš mali unuk. Želimo ti puno dobrih prilika, veselih društava, putovanja, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti cijeli život. Živi punim plućima, čuvaj svoje najdraže i nikad ne zaboravi uživati u malim stvarima. Sretan ti 18. rođendan, Sandi, od bake Vesne i dede Slavka Belščaka.

Dragi naš unuk Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti da ti ovaj dan bude početak jednog lijepog životnog razdoblja. Uživaj u mladosti, stvaraj lijepe uspomene i uvijek vjeruj u sebe. Budi nam uvijek sretan, nasmijan i ponosan na sve što postižeš. Mi ćemo uvijek navijati za tebe i uvijek biti uz tebe. S ljubavlju, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: "E, to su bila vremena." Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu uz koju se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah. Živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Od danas si službeno punoljetan. Sad možeš donositi velike odluke i snositi posljedice za njih. A kad već postaješ punoljetan, vrijeme je i za ozbiljan posao. Ne brini, mi ćemo te naučiti kako se radi, a kava i pauza su najvažniji dio. Želimo ti puno uspjeha, dobre zabave i što manje ponedjeljka. Sve najbolje, želi ti MDM Industry Service.

dale, dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh, svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono. E, to su bila vremena. Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vinceković.

Nećemo ti držati predavanje, samo ćemo ti reći uživaj, smij se, putuj, zaljubi se, griješi i svega izvuci nešto dobro. Neka ti život bude zanimljiviji od najboljeg filma i neka ti nikad ne ponestane razloga za slavlje. I zapamti, za sve možeš biti punoljetan, ali za baku i dedu ćeš uvijek biti naš mali unuk. Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan uz veliki zagrljaj. Baka Vesna i deda Slavko Belščak.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu uz koju se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah, živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

Neka ti punoljetnost donese puno avantura, smijeha, dobrih prijatelja i nezaboravnih trenutaka. Želimo ti hrabrosti da slijediš svoje snove, mudrosti da donosiš dobre odluke i malo sreće kad zatreba. Ponosni smo što si izrastao u takvog mladića i sretni što možemo biti dio tvog života. Uživaj, slavi i pametno kreni u nove pobjede. Sretan 18. rođendan Sandi Kolarić, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

Sretan 18. rođendan Sandi Kolarić. Dobrodošao u svijet odraslih. Sad si službeno dovoljno velik za sve, osim za mamine i tatine savjete. Puno sreće, ljubavi i lijepih trenutaka. Žele ti tata Vlado i mama Mihaela. Volimo te puno!

Sretan 18. rođendan, braco Sandi Kolarić. Napokon si punoljetan, a još uvijek nemaš pojma što radiš i meni ćeš uvijek biti onaj veliki brat koji me živcira. Želim ti puno love, sreće, dobrih provoda i što manje mamurluka. Uživaj, zaslužio si. Volite Seka, Lejna.

0: vaš glazbeni radio.
1: Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: "E, to su bila vremena." Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.

Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: e, to su bila vremena. Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.

Neka ti punoljetnost donese puno avantura, smijeha, dobrih prijatelja i nezaboravnih trenutaka. Želimo ti hrabrosti da slijediš svoje snove, mudrosti da donosiš dobre odluke i malo sreće kad zatreba. Ponosni smo što si izrastao u takvog mladića i sretni što možemo biti dio tvog života. Uživaj, slavi i pametno kreni u nove pobjede. Sretan 18. rođendan Sandi Kolarić, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

Dragi Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu uz koju se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah. Živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

0: 82,8 MHz.
1: Nećemo ti držati predavanje, samo ćemo ti reći: uživaj, smij se, putuj, zaljubi se, griješi i svega izvuci nešto dobro. Neka ti život bude zanimljiviji od najboljeg filma i neka ti nikad ne ponestane razloga za slavlje. I zapamti, za sve možeš biti punoljetan, ali za baku i dedu ćeš uvijek biti naš mali unuk. Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan uz veliki zagrljaj. Baka Vesna i deda Slavko Belščak.

Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono. E, to su bila vremena. Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.

Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

Sretan 18. braco Sandi, sad si punoljetan, možeš legalno raditi gluposti koje si do sad radio ilegalno i zapamti, godine rastu, ali pamet ne mora. Seka Lejna.

Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Od danas si službeno punoljetan. Sad možeš donositi velike odluke i snositi posljedice za njih. A kad već postaješ punoljetan, vrijeme je i za ozbiljan posao. Ne brini, mi ćemo te naučiti kako se radi, a kava i pauza su najvažniji dio. Želimo ti puno uspjeha, dobre zabave i što manje ponedjeljka. Sve najbolje, želi ti MDM Industrija.

Dragi Sandi, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha u životu. Uživaj u svojoj punoljetnosti i neka ti se ostvare sve želje. To ti od srca žele stric i strina, a željama se pridružuju bratić Leo i Jan, te sestrična Nika.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Ako si ti Sandi Kolarić, onda sad dobro slušaj. Kažu da s 18 godina počinje pravi život. To znači da sad službeno više nemaš izgovor, pa nisam još punoljetan. Želimo ti da uvijek ostaneš svoj, da imaš hrabrosti slijediti svoje snove, dovoljno ludosti za nezaboravne avanture i dovoljno pameti da se iz nekih ipak vratiš na vrijeme. Neka ti život donese puno dobrih ljudi, još više dobrih trenutaka i uspomena o kojima ćeš jednog dana pričati uz ono: e, to su bila vremena. Uživaj, slavi i zapamti. 18 je samo jednom. Sretan 18. rođendan. Želi ti bratić Marko Fotes sa Mateom Vincekovićem.

Dragi naš unuk, stigla je i ta velika osamnaestica. Od danas si službeno odrastao, ali za nas ćeš uvijek biti naš mali unuk. Želimo ti puno dobrih prilika, veselih društava, putovanja, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti cijeli život. Živi punim plućima, čuvaj svoje najdraže i nikad ne zaboravi uživati u malim stvarima. Sretan ti 18. rođendan, Sandi, od bake Vesne i dede Slavka Belščaka.

Dragi naš Sandi Kolarić, danas ne slaviš samo rođendan, danas otvaraš jedno potpuno novo poglavlje svog života. 18 godina je trenutak kada djetinjstvo ostaje iza tebe, a pred tobom se otvara cijeli svijet. Želimo ti da kroz život uvijek ideš hrabro, da vjeruješ sebi, da nikada ne odustaješ od svojih snova i da bez obzira na godine sačuvaš ono svoje dobro i posebno srce. Neka ti svaki novi korak donese razlog za osmijeh. Svaka odluka bude tvoja, a život ispuni uspomenama koje ćeš jednog dana s ponosom prepričavati. Sretan ti 18. rođendan, Sandi. Volite i od srca ti sve najljepše žele Ujna Mihaela i Ujo Stjepan Fotez.

Dragi naš unuk Sandi Kolarić, sretan ti 18. rođendan. Želimo ti da ti ovaj dan bude početak jednog lijepog životnog razdoblja. Uživaj u mladosti, stvaraj lijepe uspomene i uvijek vjeruj u sebe. Budi nam uvijek sretan, nasmijan i ponosan na sve što postižeš. Mi ćemo uvijek navijati za tebe i uvijek biti uz tebe. S ljubavlju, deda Dragec i baka Marta Kolarić.

Sandi Kolarić, danas je tvoj dan. 18 godina, dovoljno velik da sam odlučuješ, dovoljno mlad da još uvijek možeš reći, ma imam vremena. Želim ti da ti život nikad ne bude dosadan, da uvijek imaš ekipu uz koju se smiješ do suza, da te prate dobre prilike, još bolji ljudi i puno razloga za nazdraviti. Ne pokušavaj imati sve odgovore odmah. Živi, griješi, uči, zaljubi se, putuj i stvaraj svoje priče, jer najbolje tek dolazi. Sretan ti 18. rođendan, bratiću. To ti želi tvoja sestrična Magdalena Fotez.

Danas je poseban dan jer ulaziš u jedno novo i lijepo razdoblje života. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, uspjeha i ostvarenih želja. Neka te kroz život prate dobri ljudi, veseli trenuci i puno razloga za osmijeh. Uživaj u svakoj sekundi svoje punoljetnosti. Stvaraj lijepe uspomene i uvijek ostani ono što jesi. Znaj da ćemo uvijek biti uz tebe, podržavati te i veseliti se svakom tvom uspjehu. Sretan 18. rođendan, Sandi. Želi ti cijela obitelj. Tata Vlado, mama Mihaela i seka Lejna.

0: čekaš.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

Kad tražiš stanicu, mičeš te helce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum. Kamine.

kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.